0: yuana d'euro. Iranul amenință că va lovi bazele americane din regiune, care presali după bombardamentul israelian asupra capitalei libaneze Beirut, zonă care e un bastion al grupării șiite pro-iraniene Hezbollah, relatează agențiile AFP și EFE. Acest atac e primul de când Libanul și Israelul au convenit asupra unui nou armistițiu, după ce armistițiul în vigoare din 17 aprilie nu a fost niciodată respectat. Dar Hezbollah a respins această nouă înțelegere de încetare a focului și a cerut oprirea oricăror negocieri cu Israelul, în timp ce autoritățile libaneze au anunțat un bilanț de cel puțin 3600 de morți și peste 11000 de răniți în urma atacurilor aeriene lansate de Israel, începând cu 2 martie. Această nouă escaladare în Liban coincide cu sosirea la Teheran a ministrului pakistanez de interne. Teheranul cere încetarea atacurilor asupra Libanului, una din condițiile pe care le pune în cadrul procesului de negociere a unui acord care să pună capăt războiului, început în februarie de Statele Unite și Israel. Papa Leon al XIV-lea a început o vizită de o săptămână în Spania. După Madrid, suveranul pontif va merge la Barcelona și în insulele Canare. Mugur Mihăiță a urmărit primele momente ale vizitei.
1: În prima zi a vizitei sale, papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică din Spania, relatează Associated Press. Asaltat de jurnaliștii curioși, papa Leon a confirmat că va susține echipa Statelor Unite la viitoarea Cupă Mondială. Când a fost întrebat pe cine susține, Real Madrid sau Barcelona, papa a răspuns: e simplu, papa ține cu toate echipele, dar prevost ține cu Real Madrid, a spus el, referindu-se la numele său de naștere. Papa Leon a vorbit despre războaiele din Ucraina și Liban și despre a 82-a aniversare a debarcării din 6 iunie 1944, cu referire la familia sa. Leon i-a răspuns unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, a mărturisit papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la debarcarea din ziua Z din Normandia. Tatăl suveranului pontif a comandat o unitate de infanterie și după 15 luni în care a luptat în Europa, a ajuns la gradul de sublocotenent, informează Pentagonul. Tatăl papei s-a întors în America, a devenit profesor și director de școală în Chicago, s-a căsătorit și împreună cu soția sa au avut 3 băieți. Viitorul papă, Robert Prevost, este cel mai mic, născut în data de 14 septembrie 1955.
0: Alertă de tsunami în Filipine după ce un seism cu magnitudinea de 7,8 a lovit sudul arhipelagului. Persoanele care locuiesc în zonele de coastă sunt îndemnate să se evacueze. Conform sistemului american de avertizare împotriva tsunamiurilor, valurile ar putea atinge o înălțime de 1 până la 3 metri peste nivelul mareei în anumite zone din Filipine. Nu s-au înregistrat victime în urma seismului, doar daune la mai multe clădiri și magazine. Indonezia a emis o alertă de tsunami pentru coasta de nord-est, iar Japonia a emis una pentru coasta de sud. Iată acum datele meteo. În capitală este cald la această oră, termometrele indică 19 grade, maxima prognozată pentru astăzi este de 28. Sunt 16 grade la Cluj-Napoca, acum avem 17 grade la Iași și la Timișoara, aceeași temperatură este și la Sibiu.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Drăgan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Totoc din Berlin.
11: Din Budapesta, Balazs Barabas.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de

0: Anca Năstase.
1: De la ora 18. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: RFI.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de luni. Astăzi e 8 iunie, suntem la 7 și 16 minute. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Cum debutează săptămâna în plan politic cu discuții ale premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să îi dea votul de investitură. Presa centrală scrie despre numele vehiculate pentru guvernul tehnic condus de Tomac. Evident că rămâne în actualitate drona explodată vinerea trecută la Constanța și sunt mai multe subiecte de fapt, despre care avem timp să vorbim în matinalul RFI până la ora 10. Începem cu titluri din presa de la București. La ce ne putem aștepta de la un nou guvern, se întreabă ziarul Adevărul. În perioada următoare, România ar putea avea un guvern care să depindă într-o măsură mai mică de jocurile dintre partide și mai mult de susținerea președintelui. Premierul desemnat a anunțat că printre prioritățile viitorului executiv se numără îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și continuarea demersurilor pentru aderarea României la OCDE. Dincolo de aceste obiective, adevăratele provocări sunt legate de situația economică, de polarizarea tot mai accentuată a societății și de negocierile dintre partidele politice. Adevărul a discutat cu analistul politic Cristian Andrei despre șansele ca un actual guvern tehnic să funcționeze fără presiuni politice majore. În opinia sa, principala provocare este ca noul cabinet să nu fie perceput doar ca un executiv de sacrificiu. În Libertatea puteți citi în această dimineață despre lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Sunt 5 nume confirmate. Din câte știe Libertatea pe surse, sunt 2 surprize la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării. Și tot Libertatea a aflat că un nume a spus pas guvernului pregătit de Eugen Tomac, fără să fie avut nici măcar o discuție cu premierul desemnat. Declin cu respect. Este mesajul pe care l-a transmis. Vă las plăcerea să descoperiți lista numelor în ziarul Libertatea. În ziarul Financiar puteți citi despre Consiliul Concurenței, care a anunțat oficial ieri după amiază rezultatul în investigația Robor. O investigație care a durat 4 ani și care, potrivit Consiliului Concurenței, s-a soldat astfel. Băncile s-au înțeles între ele în stabilirea Robor. Ca atare, sunt amendate cu 3,73 de miliarde de lei, adică 710 milioane de euro. Despre investigație scrie Cristian Hostiuc, director editorial ZF. Pe pagina profit.ro, informația că avocatul Piperea, europarlamentar AUR, anunță procese. El susține că ratele au fost umflate cu 20-25%, mult peste ce constată Consiliul Concurenței, așa că el îi sfătuiește pe cei care se simt nedreptățiți să dea în judecată băncile pe tema Robor. Pe G4 Media, cum reușește armata de roboți a Ucrainei să-i sperie pe oamenii lui Putin? Pe pagina Spot Media citiți despre navele fantoma ale Rusiei, portul Constanța și explicațiile ministrului apărării. Există riscul ca gradul de corupție din port să ascundă astfel de lucruri. Spot Media a publicat ieri dimineață o documentare despre navele din așa numita flotă fantoma a Rusiei, care au ajuns în porturi românești sau în apropierea apelor teritoriale ale României. Documentarea s-a bazat pe surse deschise și oficiale, guvernul Ucrainei, listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, listele Statelor Unite și rapoarte internaționale. Subiectul este serios, pentru că nu e vorba doar despre transport maritim, e vorba despre nave pe care Ucraina le consideră parte din mecanismul prin care Rusia își finanțează războiul, ocolind sancțiunile și embargoul asupra petrolului rusesc. Pentru Kiev, aceste nave sunt ținte, unele au fost deja lovite sau distruse chiar în Marea Neagră. De aici pornește întrebarea de securitate. Dacă astfel de nave ajung în porturile României sau în apropierea apelor teritoriale românești, ce risc apare pentru România? Întrebarea a devenit și mai actuală după incidentul din portul Constanța. Citiți mai multe pe pagina Spot Media. 100 de zile de război în Golf, România între Iran și Rusia, este un titlu pe pagina Deutsche Welle. Despre inflația din cultură în statele Uniunii Europene, citiți pe pagina Curs de Guvernare. În România este cultură tot mai puțină și tot mai scumpă. Iar pe pagina EduPedu, despre impostură programată, noua programă de limba și literatura română pentru liceu, domeniul de conținut literatură, aveți două opeduri semnate de Mihai Manea și Cosmin Borza. Pe larg, acestea sunt subiectele, citiți despre ele în presa centrală. Răsfoim acum și presa internațională în matinalul RFI împreună cu Ovidiu Nahoi. Publicațiile comentează discursul secretarului american al apărării Pete Hegseth, rostit la festivitățile organizate de cea de-a 82-a aniversare a debarcării din ziua Z. Hegseth a profitat de moment pentru a reitera atacul de lungă durată al administrației americane asupra politicilor europene de imigrație. Comentatorii privesc și către forumul economic al lui Putin de la Sankt Petersburg, perturbat de dronele ucrainene. Ascultați!
0: Le Figaro notează că secretarul apărării al Statelor Unite a afirmat la festivitatea din Normandia că pacea este garantată doar prin putere. Însă, în discursul său, rostit în prezența omologei sale franceze Catherine Vautrin, s-a abținut de la orice mențiune explicită a conflictelor în curs de desfășurare în Iran, Ucraina sau orice altă regiune a lumii. Ziarul belgian La Libre transmite la rândul său că Hegseth a făcut aluzie la o amenințare pe care o reprezintă imigrația pentru civilizația occidentală. El a făcut o analogie cu debarcările din Normandia de acum 82 de ani. După cum relatează The Guardian, discursul lui Hegseth despre migrație a fost condamnat drept stupid și grotesc de către istorici și activiști. Istoricul, autorul și prezentatorul de televiziune englez, Simon Shama, l-a descris ca fiind un amestec de surditate istorică, stupiditate grotescă și o importanță de sine comic de ridicolă. Atâta prostie, a scris pe rețelele sociale Anders Aslund, economist suedez, fost cercetător senior la Atlantic Council. Suntem alături de aliații noștri. Nu sunteți alături de ei. Tocmai i-ați atacat. Politicile de imigrare sunt chestiuni interne, a spus Aslund, care a criticat recenta decizie a lui Hegseth de a lipsi de la o reuniune cheie a NATO, precum și promisiunile lui Donald Trump de a reduce numărul de trupe din Europa. Nu știe Hegseth că cel mai nesigur aliat sunt de departe Statele Unite, a încheiat expertul. La Sankt Petersburg, Davosul lui Putin s-a încheiat așa cum a început, sub un baraj de drone ucrainene. Citim în Le Monde, orașul natal al președintelui rus a fost vizat de peste 100 de drone ucrainene sâmbătă 6 iunie, ultima zi a Forumului Economic Internațional. Prezent în ziua precedentă, Vladimir Putin respinsese oferta președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a avea o întâlnire pentru inițierea negocierilor de pace. Politicul amintește că Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este un eveniment folosit de Kremlin pentru a prezenta economia Rusiei și a atrage investiții străine. Este adesea supranumit Davosul lui Putin. Atacurile Kievului au avut loc la câteva ore după ce Putin a refuzat să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care îi trimisese o scrisoare în care cerea discuții de pace, iar BBC transmite că forumul conceput pentru a atrage investiții străine în țară a atras mii de invitați din 130 de țări, inclusiv o delegație americană discretă, prima din ultimii ani. În scrisoarea deschisă adresată lui Putin joi, Zelenski a cerut un armistițiu și negocieri față în față cu liderul rus pentru a pune capăt războiului care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei în 2022.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să-l voteze. Amendă record dată de Consiliul Concurenței, 10 bănci au fost sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR. Și Parisul, Berlinul și Londra susțin propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru un dialog direct între Ucraina și Rusia. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe refi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii de la ANM spun că va fi mai cald decât în mod normal la această dată, în special în sud-vestul și vestul țării, în vreme ce în jumătatea de est a României și la munte va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 la umbră în Oltenia, izolat pe alocuri dimineața. Ceață. La București așteptăm o maximă de 27, poate chiar 29 de grade și după amiaza și seara vor fi averse. Descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, prognozează specialiștii de la ANM. Acum avem următoarele temperaturi. 17 la București, la Craiova, deocamdată 16 la Sibiu, în timp ce la Iași și Timișoara sunt 15 grade, iar la Cluj-Napoca 13. Acum la Chișinău sunt de asemenea 17 grade, va fi o zi cu soare și nori, dar aparent fără ploi, iar maxima va fi în jur de 27. Consiliul Concurenței a prezentat decizia în cazul investigației pe tema unei înțelegeri de piață între bănci pentru creșterea dobânzilor ROBOR. Amenzile sunt extrem de mari, băncile contestă decizia, dar în perioada următoare situația va fi complicată pentru sistemul bancar românesc. Explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Verdictul a fost dat. Consiliul Concurenței a amendat 11 bănci cu o sumă totală de 710 milioane de euro. Sunt două lucruri care surprind. Pe de o parte, suma amenzilor este cea mai mare penalizare din istoria instituției, dar justificată de legislația specifică domeniului concurenței, care permite amenzi raportate la veniturile totale ale companiilor. Pe de altă parte, în ultimele două luni, raportul Consiliului Concurenței a fost criticat constant, chiar de către voci care tai aștepta să rămână într-o zonă a opiniilor neutre. Mai exact, în luna aprilie, Consiliul Concurenței a transmis băncilor comerciale și băncii centrale raportul privind concluziile investigației referitoare la înțelegeri de piață pentru creșterea ROBOR. Nu este de mirare că toate băncile vizate au declarat prin reprezentanți că au acționat corect, conform legii. Au fost însă interesante intervențiile băncii centrale. Însuși, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a simțit nevoia să se exprime. Explicațiile au fost pe jumătate tehnice și pe jumătate critice. Astfel, Sărescu a vorbit atât despre masivitatea raportului, care are 800 de pagini, cu tot cu anexe, cât și despre piața interbancară, care este cureaua de transmisie în economie a deciziilor de politică monetară. Și tot guvernatorul BNR s-a întrebat retoric, citez, de ce dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște șmecheri, de ce a scăzut recent cu 2%? Am încheiat citatul. Tot de la BNR a mai intervenit pe marginea raportului și Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, care a mers pe ideea guvernatorului explicând funcționarea pieței, dar folosind și o comparație sugestivă atunci când a spus că dacă mergi la piață și vinzi cartofi, te uiți și la alte tarabe să vezi ce preț au. Nu aș merge până acolo încât să spun că intervențiile și-au dorit să pună presiune asupra deciziei finale a conducerii Consiliului Concurenței, dar explicațiile reprezentanților băncii centrale au fost făcute în mod evident doar din punctul de vedere al sistemului bancar. Când, de fapt, raportul Consiliului Concurenței era despre altceva, și anume despre nerespectarea regulilor de concurență, nivelul amenzilor, durata investigației, aproape 4 ani, metodele cunoscute ale inspectorilor instituției, ne spun că există dovezi suficiente care arată că a fost o înțelegere pentru a crește ROBOR în favoarea băncilor și în defavoarea consumatorilor. Există și oameni care primesc o confirmare. De exemplu, duetul Daniel Zanfir-Gheorghe Pipera exultă. Actualul senator Daniel Zanfir a inițiat schimbarea robor cu IRCC, care în esență modifică modul de calcul de la ofertele din piață la tranzacțiile efectiv încheiate și dobânzile la care s-au realizat. Actualul europarlamentar Gheorghe Pipera a dus adevărate lupte în justiție cu băncile, ca avocat, pe tema comisioanelor abuzive sau a creditelor în monede exotice, profitabile pentru ambele părți, adică și pentru clienți și pentru avocat. De altfel, Gheorghe Pipera și-a arătat deja pe o rețea socială disponibilitatea să-i asiste pe cei care vor dori să recupereze sumele de bani pe care le-au pierdut din cauza înțelegerilor pentru creșterea dobânzilor robor. Vin vremuri grele pentru bănci. Investigația Consiliului Concurenței este cu totul altceva față de amenzile date în urmă cu 3 ani de ANPC. Atunci, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a contestat o metodă clasică de calcul a ratelor la credite, iar băncile câștigă proces după proces în instanță. De altfel, toți specialiștii au zâmbit larg când au văzut abordarea ANPC. Acum este mult diferit. Băncile vor contesta în justiție investigația Consiliului Concurenței, dar privind istoricul instituției, șansele de câștig pentru bănci sunt incerte. Mai mult, este posibil să existe un val de litigii care să vină de la clienți care se consideră prejudiciați. Complicat.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Suntem la 7:37. Aflați din matinalul RFI că Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul Alexandru Muraru de intervenție flagrantă în afacerile interne ale Chinei după o vizită acestuia în Taiwan. În comunicatul purtătorului de cuvânt al ambasadei se arată că acțiunea deputatului PNL contravine politicii oficiale a României și că Taiwanul este parte a Chinei. În interviul oferit colegului nostru Mugur Mihăiță, deputatul PNL Alexandru Muraru a răspuns acuzațiilor explicând contextul.
4: Am fost invitat de către autoritățile taiwaneze la un forum de cooperare democratică organizat de către celebra fundație Forum 2000, înființată de Václav Havel în anii 90, forum care a adus la oaltă specialiști, instituții parlamentari din peste 20 de state, din Europa și din zona Asia Indo-Pacific, pentru a vorbi despre felul în care putem apăra democrațiile noastre în fața încercărilor statelor autoritare de a submina regimurile democratice din Europa de peste tot în lume și în același timp, în marja forumului, am avut o întâlnire și cu președintele Taiwanului, cu președintele Lai. Președintele Taiwanului cunoștea bine situația din România, s-a interesat despre ceea ce se întâmplă la București, despre felul în care încercăm să facem ceea ce aproape toate statele din Uniunea Europeană au, adică un birou de cooperare economică cu Taiwanul, atât la Taipei cât și la București. Deci nimic condamnabil. Taiwanul este o democrație internaționalizată. Practic nu există lună în care să nu existe vizite. Spre exemplu, o amplă delegație din Polonia și Cehia au fost săptămânile trecute sau din țările Baltice în Taiwan, în frunte cu președintele Senatului Poloniei. Deci există asemenea contacte, vizite, inclusiv a congresmenilor americani lunare. Iar această practică este foarte des întâlnită. Deci nu a fost nimic ieșit din comun, ci, repet, a fost o chestiune extrem de serioasă și de vizibilă, de public. Nu a fost nimic ascuns și la revenirea din Taiwan, bineînțeles că am și publicat aceste lucruri și am publicat și un editorial despre felul în care se apără Taiwanul în fața amenințărilor Chinei și ce poate învăța România din această lecție. România se află în situația în care a fost ocupat de 12 ori în 150 de ani de Rusia sau a avut încălcări teritoriale de către Rusia pe teritoriul său. Poate învăța din Taiwan să crească reziliența în fața unei puteri autoritare.
5: Totuși, Ambasada Republicii Populare Chineze la București vă acuză, cităm, că ați intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei.
4: Bun, acum trebuie să vă spun că această ieșire a Ambasadei Chinei se face după un format oarecum cunoscut și merită să fie criticată ferm, deoarece depășește limitele diplomației obișnuite și intră într-o zonă problematică, adică tentativa, în primul rând, de a dicta unui membru al Parlamentului, ales democratic, unde sau nu are voie să călătorească și cu cine are voie să se întâlnească. În orice democrație europeană, parlamentarii nu trebuie să solicite aprobarea ambasadelor altor state pentru deplasările lor externe. Nu este un caz izolat. Spre exemplu, China a sancționat și a interzis accesul unor parlamentari din Noua Zeelandă după ce aceștia au vizitat Taiwanul, iar guvernul neozeelandez a calificat măsura drept inadecvată. Premierul neozeelandez a afirmat explicit că parlamentarii trebuie să fie liberi să se întâlnească cu cine doresc. Deci acesta este punctul esențial al discuției. Problema de fond nu este dacă cineva susține independența Taiwanului sau aderă la politica o singură China, pentru că multe state europene, inclusiv România, recunosc oficial această politică, dar recunoașterea diplomatică a Chinei nu înseamnă că parlamentarii nu pot vizita Taiwanul. Mai mult, acest lucru este demonstrat de state care respectă formal acel principiu despre care l-am spus, dar trimit constant delegații parlamentare la Taipei, cum ar fi Statele Unite, Cehia, țările Baltice, Slovacia, Franța, Germania și așa mai departe. Deci, tentativa ambasadei Chinei de a prezenta o vizită parlamentară ca o încălcare a suveranității Chinei este de nepermis. De ce țările occidentale totuși au relații cu Taiwanul? Ceea ce militez și eu și numeroși alți parlamentari români, pentru că Taiwanul este în practică o entitate politică distinctă astăzi. Este în toate clasamentele între primele democrații din lume, ca eficiență, ca libertăți, ca atenție pe care o acordă drepturilor omului. Deci, din această perspectivă a funcționării zilnice a statului, asta vreau să vă spun, Taiwanul operează de facto ca un stat, de aceea multe state consideră că este necesar să se mențină și ceea ce vrem și noi, relații comerciale, relații culturale, relații academice, relații parlamentare, cooperare tehnologică. Importanța Taiwanului este de notorietate pentru că el a devenit între timp, prin ceea ce face, prin ceea ce spune, prin ceea ce produce, sigur, un actor strategic global, iar un parlamentar care vizitează Taiwanul nu intră într-o dispută privind automat independența sau chestiuni de suveranitate.
5: Ce credeți noastră că a supărat atât de tare ambasada Republicii Chineze?
4: Eu consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și altor parlamentari români care sunt în această acțiune pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau aproape majoritatea națiunilor europene, adică de investiții, de relații culturale, de deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei, reprezintă, sigur, un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Repet, investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990 și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul. Deci Ungaria este probabil cel mai bun exemplu despre cum un guvern poate asezona ambele relații, arată și demonstrează în același timp că încercarea de a deschide aceste relații cu Taiwanul este o chestiune extrem de bună și folositoare pentru România.
0: L-ați ascultat pe deputatul PNL Alexandru Muraru, intervievat de Mugur Mihăiță.
6: RFI.
0: Mergem acum la Paris. Alexander Zverev, numărul 3 mondial, a câștigat finala masculină a internaționalelor de tenis ale Franței, disputate pe arena de la Roland Garros. Germanul s-a impus ieri în 5 seturi în fața italianului Flavio Cobolli, numărul 14 WTA. A fost un meci cu suspans care a durat aproape 4 ore și 20 de minute. Vasile Damian.
7: Victoria aparține celui mai tenace. Citatul lui Roland Garros, care apare cu litere mari pe centralul Philippe Chatrier, se potrivește perfect finalei 2026 a turneului de Mare Șlem de la Paris. La capătul unui meci cu răsturnări de situație spectaculoase, în care ambii jucători ar fi putut pretinde la victorie, cel mai îndârjit dintre ei, cel mai tenace și cel cu experiență mai multă s-a impus în cele din urmă. La 29 de ani, germanul Alexander Zverev era de mult în căutarea unei victorii într-un turneu de mare șlem. Până acum jucase 3 finale, din care una aici la Paris acum 2 ani, dar de fiecare dată fusese învins. La actuala ediție, în absența lui Carlos Alcaraz, rănit, și eliminarea încă din primul tur a numărului 1 mondial, Jannik Sinner, ocazia a fost ideală pentru Zverev. Cu această cupa mușchetailor, cucerită pe zgura de la Port d'Auteuil, tenismenul cu origine în Rusia devine și primul german care se impune într-o finală la Roland Garros. Ultimul german care a câștigat un turneu de mare șlem a fost Boris Becker, la Open-ul Australiei în 1996, adică un an înainte să se nască Alexander Zverev. Zverev, până acum cu un palmares mediocru și din cauza numeroaselor sale accidentări suferite, inclusiv aici la Roland Garros acum 4 ani, se alătură unui trio celebru, americanul Andrei Agassi, croatul Goran Ivanisevic și austriacul Dominic Thiem. Toți acești trei mari jucători au pierdut mai întâi 3 finale de mare șlem înainte de a cuceri primul lor turneu major. Partea sumbră a personalității acestui colos de aproape 2 metri sunt acuzațiile de violențe conjugale aduse de 2 dintre fostele sale iubite. Alexander Zverev le-a negat vehement, ba chiar le-a intentat procese în defăimare respectivelor. Dar imaginea sa a suferit deja mult ca să mai poată spera într-o simpatie a publicului precum cea de care se bucură alți jucători precum Alcaraz, Djokovic sau Sinner.
0: Vasile Damian ne spune în cele ce urmează și că tapiseria de la Bayeux va pleca la Londra în condiții de transport excepționale. Deocamdată, fragila tapiserie se află într-un muzeu din Normandia, dar urmează să fie expusă în capitala Marii Britanii. Este o premieră această călătorie pentru capodopera milenară. A fost nevoie de luarea unor măsuri excepționale, iată-le detaliate.
7: Tapiseria de la Bayeux este o broderie lungă de vreo 70 de metri pe 70 de centimetri înălțime, pe care sunt relatate mai ales peripețiile și luptele lui Wilhelm Cuceritorul, personaj istoric de prim plan, care a fost duce de Normandia și apoi rege al Angliei. Realizată în secolul XI, tapiseria prezintă peste 600 de personaje, aproape 1000 de animale, 10 de fortărețe și clădiri, mii de alte obiecte diverse, dar și cometa Halley. De-a lungul vieții ei milenare, tapiseria nu a voiajat decât de 2 ori. Prima dată, în 1803, la inițiativa lui Napoleon, care a vrut să o arate trupelor sale înainte de a invada Anglia. A doua oară, tapiseria a fost mutată și pusă la adăpost în timpul ocupației naziste din al doilea război mondial. Anunțul făcut anul trecut de președintele Emmanuel Macron de a împrumuta tapiseria lui British Museum din Londra din iulie 2026 până în iunie 2027 a surprins pe toată lumea și mai ales i-a îngrijorat pe experți. Trebuie spus că broderia este extrem de fragilă, iar un diagnostic făcut acum 5 ani de restauratori a recenzat 24.000 de pete, peste 16.000 de pliuri, vreo 10.000 de diverse alte alterări și circa 30 de rupturi mai mici sau mai mari. A mutat dintr-un loc în altul această operă, clasată de UNESCO în Registrul Internațional al Memoriei Lumii, este considerată de numeroși specialiști drept o nebunie. De altfel, o petiție lansată anul trecut de revista La Tribune de l'Art a cules deja aproape 80.000 de semnături. Reținerile și criticile au fost în mare parte calmate miercuri seara, când ministra franceză a culturii, Catherine Pégard, a făcut public un studiu tehnic privind transportul, știut fiind că acest aspect, și în particular vibrațiile, este cel mai sensibil punct al problemei. Niciodată în istoria transportului operelor de artă nu s-au făcut atâtea teste, protocoale și controle de risc, a afirmat oficiala de la Paris. Tapiseria va viaja astfel într-o ladă special amenajată, dotată cu 12 amortizoare, în care, de fapt, opera de artă va sta suspendată pentru a încasa cât mai puțin vibrațiile. Totul va cântări în jur de o tonă și jumătate. În interior, temperatura va fi constantă la 20 de grade Celsius și umiditatea de 50%. În caz de pană a camionului cu care va fi transportată, un grup electrogen autonom va funcționa timp de 48 de ore. Va sta ca un bebeluș într-un leagăn. 96% din forța unui eventual șoc va fi absorbită, a mai spus ministra culturii, recunoscând totodată că riscul zero nu există. Cum spuneam, voiajul de la Bayeux la Londra se va face la o dată ținută secretă. La fel și parcursul terestru nu a fost precizat. Se știe doar că la un moment dat, camionul blindat cu tapiseria la bord va trece prin tunelul de sub canalul Mânecii. Înainte de ziua Z, undeva în luna iulie, s-au testat diferite itinerarii între Bayeux și Londra și s-a constatat că drumurile englezești provoacă mai multe vibrații decât cele din Franța. Dacă partea franceză nu comunică nimic cu privire la costurile, probabil uriașe, ale acestei operațiuni excepționale, cum nu se știe nici la cât se ridică polița de asigurare, în Anglia starea de spirit este mult mai deschisă. British Museum se așteaptă la o afluență record, având în vedere că deja când este expusă la Bayeux, tapiseria atrage anual 400.000 de vizitatori. Englezii au pus ștacheta prețurilor foarte sus, 38 de euro biletul normal, vreo 30 de euro prețul redus. În aceste condiții, instituția londoneză poate miza pe rețete de cel puțin 10 milioane de euro. Ziarul Le Monde ridică o chestiune politică. Oare afacerea, înțelegerea franco-britanică inițiată de președintele Macron anul trecut este echitabilă? Chiar și cu promisiunea englezilor de a împrumuta la rândul lor Franței niște opere de artă?

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Foaie verde, iarbă deasă, săptămâna e frumoasă, că începe oficial campionatul mondial.
2: Ziare.com ne dezvăluie trei lucruri pe care să le faci înainte de 9 dimineața pentru o inimă mai sănătoasă, potrivit cardiologilor. Fă mișcare! 20-30 de minute de mers alert scade tensiunea arterială. Mănâncă un mic dejun bogat în fibre și proteine și începe ziua cu câteva momente de calm prin meditație sau respirație profundă.
3: Bravo, tataie! Uite așa a reușit să ajungă și Moș Buburucea la 83 de primăveri pe care le împlinesc la toamnă. Toată tinerețea la prima oră fugeam la Gostat, la coadă la Adidas de porc și frați Petreuși. Când eram suverani, mâncam un mic dejun din fibre de soia și proteine din parizer și respiram profund când urcam pe scări înapoi la etajul 10, că se oprea curentul. Asta da sănătate, nu toată ziua cu fundul pe rețele de antisocializare, bre!
4: Tu ai mâncat vreodată broaște?
2: Adevărul.ro observă partea neștiută a vacanțelor în Grecia, care sunt cele mai aglomerate și mai scumpe insule și cum să le eviți. De exemplu, Santorini e cea mai aglomerată. Aici trăiesc 15.000 de localnici, dar vara vin 2 milioane de turiști. Totul vine la pachet cu ambuteiaje și prețuri foarte mari. Alte insule cu înghesuială vara sunt Mykonos, Kos sau Rodos.
5: Calimera, palicari, ticanis, kikiriki, familia, doreste loc la masa la tăvârna noastră, capitania Naki. Bun, bun, avem saganaki, souvlaki, gyros și uzo, bun. Nu e loc acum, ohi, dar trecem familia la lista scurtă. Când veniți, promit că o să cânte și buzuchia, bine? Cum când? Trecem la lista aici, în iulie 2028, pe Paristume.
6: Ajunge, hai să plecăm.
2: Din click.ro aflăm când trebuie udate roșiile, castraveții și celelalte legume vara și greșelile care pot distruge recolta din grădină. Specialiștii spun că în perioadele secetoase, roșiile au nevoie de apă de 2 ori pe săptămână. Castraveții, în schimb, ca să nu devină amar, trebuie udați mai des. Solul trebuie menținut constant umed, iar ceapa are nevoie de mai puțină apă. În iunie trebuie stropită odată la 7-8 zile.
5: Mămicule, vă pupă tanti de zica, uite ce să fac, sunt în grădiniță la mine în fața blocului, mamă. Da, plantați și tanti niște legume și mă mai iau așa cu gândurile când e să le aud, că am adormit azi noapte sub prun, cam un prunișor, mamă. Și mai aud așa un rând de anason, altul de hamei, unul de malți, ca gospodarul. Vița de vie nou, dar trebuie să o păzesc la toamnă, mamă, ca vecin care închipuiesc, mămicule, mănâncă struguri, păcat de ei.
7: Mai sunt și oameni geloși și invidioși pe succesele altora.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a încerca să strângă o majoritate în Parlament care să-l voteze. Amendă record dată de Consiliul Concurenței, 10 bănci sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR, și Parisul, Berlinul și Londra susțin propunerea lui Volodymyr Zelensky privind un dialog direct între Ucraina și Rusia. După reacțiile Băncii Transilvania și ale BRD a venit și reacția celei de-a treia bănci ca mărime la investigația Consiliului Concurenței, în urma căreia 10 bănci au fost amendate cu sume record pentru pretinsa manipulare a indicelui ROBOR. UniCredit, care are de achitat o amendă de 431 de milioane de lei, potrivit anunțului Consiliului Concurenței, a transmis în această dimineață că poziția băncii este fără echivoc și anunță că va contesta această decizie în instanță, la fel cum au anunțat că vor face atât oficialii Băncii Transilvania, cât și cei ai BRD. Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicu Șordan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Primele discuții le va avea cu PNL, USR și PSD la sediile formațiunilor politice. Președintele Nicu Șordan a declarat vineri că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate, dar situația din teren nu pare să susțină acest scenariu. Un aparat de zbor necunoscut, despre care se presupune că ar fi o dronă, a explodat noaptea trecută în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei din Republica Moldova. Poliția a fost alertată în jurul miezului nopții de către un localnic care a anunțat că l-a observat în extravilanul localității. Verificările preliminare arată că nimeni nu a fost rănit. Potrivit unui comunicat al IGP, imediat după sesizare la fața locului au ajuns polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Perimetrul a fost izolat, iar zona a fost monitorizată conform procedurilor. Pentru evaluarea riscurilor au fost implicați specialiștii secției tehnoexplozive și reprezentanții direcției situații excepționale din Orhei. În această dimineață, investigațiile au fost reluate. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului. Într-un interviu recent pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu, președinte

0: spune că situația Rusiei se va înrăutăți după ce președintele rus a respins propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Madalina Șerban are detalii.
1: Ministrul ucrainean de externe, Andrii Subiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise, considerându-l nepotrivit pentru astfel de inițiative diplomatice, relatează Kyiv Post. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump, care a mediat până acum negocierile de pace dintre cele două state, a susținut ideea unei întâlniri bilaterale.
0: Israelul a lansat în această dimineață atacuri aeriene asupra zonei centrale și vestice a Iranului, ca răspuns la tirurile de rachete lansate de Teheran. Iranul a închis spațiul aerian din jurul aeroportului internațional, principalul aeroport al țării, de altfel în urma atacului. Oficialii iranieni nu au oferit detalii cu privire la țintele lovite și nici informații despre pagubele produse. Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a declarat că Israelul a folosit rachete balistice lansate din aer în atacul din această dimineață, fără a oferi însă detalii suplimentare. De câteva zile, negocierile dintre Iran și Statele Unite privind fragilul armistițiu din cadrul conflictului erau blocate de luptele dintre Israel și miliția șiită libaneză Hezbollah. Israelul ocupa în prezent sudul Libanului și a avansat în zone ale țării pe care nu le mai controlase de un sfert de secol, ceea ce a stârnit temeri cu privire la o eventuală extindere a campaniei sale militare. Duminică, Israelul a lansat atacuri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului. Iranul a ripostat cu un atac propriu asupra Israelului, ceea ce a dus la atacul lansat în această dimineață de Israel asupra Iranului. Iată acum datele meteo. 19 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge azi la 28 de grade și sunt șanse minime de ploaie spre seară, spun meteorologii. 18 grade se înregistrează acum la Timișoara, la Cluj-Napoca și la Sibiu. Potrivit site-ului ANMS, sunt 19 grade la Chișinău și la Iași și 20 la Craiova.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Diaree?
5: Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap?

0: De spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de luni, 8 iunie, vă mulțumesc că începeți ziua și săptămâna alături de noi și vă mulțumesc că alegeți să vă informați ascultând RFI în fiecare dimineață. Punem actualitatea în prim plan, trecem acum în revistă câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. Consiliul Concurenței a decis că 10 bănci au manipulat indicele ROBOR folosit în calcularea creditelor românilor și a firmelor și a dat o sancțiune record în istoria instituției în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei, adică 710 milioane de euro. Instituția acuză băncile de coordonare a comportamentului. UniCredit, BRD și Banca Transilvania au anunțat deja că vor contesta amenzile primite. Care sunt cele 10 bănci vizate, cât ar trebui să plătească fiecare? Reacțiile BNR și ale băncilor sunt consemnate pe pagina Economedia. Jurnalistul Cristian Hostiuc, director editorial al ziarului financiar, atrage atenția că în toată lumea băncile sunt inamicul public numărul 1 sau 2, alături de politicieni, mai ales când prețurile cresc, când inflația este mare și dobânzile cresc, când sunt vremuri economice grele, când dobânzile la credite cresc, ca să nu mai vorbim de situația din România, când băncile sunt acuzate că nu dau credite și că trăiesc doar din dobânzile mari din piață pe care și le stabilesc singure. Având în vedere că băncile au anunțat deja că vor contesta decizia Consiliului Concurenței, procesul ROBOR ar putea dura între 2 și 3 ani, conform avocaților din piață. Până acum, Consiliul Concurenței are o reputație bună în instanță, cu o rată de succes în procese de peste 80%, conform avocaților care s-au confruntat cu această instituție în instanțe. Miza fiind foarte mare, Consiliul Concurenței ar trebui să aibă foarte multe dovezi factuale care să demonstreze că băncile, adică cei din trezorerii, s-au înțeles cum să coteze roborul, cum să-l urce și să-l scadă în funcție de anumite evenimente. Dar mai mult decât atât, Consiliul Concurenței trebuie să demonstreze că mecanismul de stabilire a robor nu este bun după ce peste 20 de ani a fost bun, scrie jurnalistul de la ziarul financiar. În vreme ce Profit.ro notează că avocatul Gheorghe Pipera, europarlamentar AUR, care s-a făcut remarcat după criza financiară prin procesele colective împotriva băncilor, îndeamnă clienții băncilor să ceară despăgubiri în urma deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa o presupusă coordonare a traderilor în afara legii. Pipera susține că ROBOR ar fi fost crescut artificial cu 2-3 puncte procentuale și ratele umflate cu 20 până la 25% în ultimii 8 ani, lucruri care nu reies însă din comunicatul concurenței. Acesta menționează variații de dimensiunea unei fracțiuni de procent. Integral pe profit.ro. Despre drona explodată în portul Constanța și cele 8 întrebări la care Nicușor Dan nu a răspuns sau s-a eschivat, citiți pe pagina Spot Media. Președintele a confirmat după ședința de la Constanța cu instituțiile de securitate și apărare că drona care s-a autodetonat în portul Constanța era ucraineană, că făcea parte dintr-un grup de 4 drone maritime scăpate de sub control și era încărcată cu explozibil. A mai spus că autoritățile române au fost informate dimineața, că primele echipe de specialiști au ajuns la fața locului la ora 6:47 de minute și că zona a fost evacuată înainte de explozie. Dincolo de aceste confirmări, însă, declarațiile șefului statului au lăsat deschise mai multe întrebări esențiale. Cum a ajuns drona până în portul Constanța? De ce nu a fost detectată mai devreme? Ce misiune aveau cele 4 drone ucrainene? Dacă au fost bruiate, deturnate sau doar scăpate de sub control? De ce Ucraina a anunțat atât de târziu autodetonarea? Cine avea responsabilitatea tehnică și operațională de a observa drona? Cine coordonează în mod clar un astfel de incident? Dacă România știa că nava posibil vizată era pe o listă ucraineană și dacă lipsa unor echipamente adecvate este o vulnerabilitate punctuală sau una sistemică? Spot Media a publicat ieri dimineață o documentare despre navele din așa numita flotă fantoma Rusiei, care au ajuns în portul românești sau în apropierea apelor teritoriale ale României. Pentru Kiev, aceste nave sunt ținte, unele au fost deja lovite sau distruse în Marea Neagră. La peste 10 ore de la publicarea articolului, ministrul demis al apărării Radu Miruță a reacționat pe Facebook, a transmis că subiectul este serios, dar că trebuie discutat pe baza faptelor, nu a speculațiilor. Apoi a precizat că niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite în momentul în care navele au intrat ori au ieșit din portul Constanța. C4 Media informează că premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern, în urma desemnării făcute de președintele României Nicușor Dan. Potrivit programului anunțat, Tomac va avea consultări succesive cu reprezentanții PNL, USR și PSD, întâlnirile urmând să se desfășoare la sediile formațiunilor politice, primele discuții la ora 11 astăzi. Tomac are timp până pe 15 iunie să ceară un vot în Parlament. Libertatea scrie despre lista miniștrilor lui Tomac. Sunt 5 nume bătute în cuie pentru viitorul guvern pe care premierul desemnat îl creionează în aceste zile. Surprizele vin de la Ministerul Muncii, unde va fi propusă Diana Morar, și de la Ministerul Dezvoltării, unde va fi propus sociologul Vladimir Ionaș, potrivit informațiilor Libertatea. Pe lista celor confirmați figurează Luca Niculescu la Externe, Sorin Costrei la Educație, Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. În privința celorlalte ministere, lucrurile nu sunt certe și încă sunt discuții. Totuși, conform surselor Libertatea, variantele Ștefan Busnatu și Cătălin Cârstoiu, vehiculate în presă pentru Ministerul Sănătății, nu mai sunt de actualitate. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor, vehiculată de o parte a presei pentru postul de ministru al Sănătății, a transmis că nu ar accepta o astfel de propunere. Și la ce ne putem aștepta de la un nou guvern? Adevărul a discutat cu analistul politic Cristian Andrei. În opinia sa, principala provocare este ca noul cabinet să nu fie perceput doar ca un executiv de sacrificiu. Noul executiv ar urma să-și înceapă activitatea într-un context complicat, marcat de presiunea reducerii deficitului și de obligația continuării reformelor asumate prin PNRR. Chiar dacă vacanța parlamentară poate oferi temporar mai mult spațiu de manevră guvernului, influența partidelor nu va dispărea. În opinia lui Cristian Andrei, marile negocieri politice vor fi coordonate de la Palatul Cotroceni, iar supraviețuirea guvernului va depinde în mare măsură de relația cu președintele, integral în presa centrală. Presa internațională comentează discursul secretarului american al apărării Pete Hegseth, rostit la festivitățile ocazionate de cea de-a 82-a aniversare a debarcării din ziua Z. Hegseth a profitat de moment pentru a reitera atacul de lungă durată al administrației americane asupra politicilor europene de imigrație. Comentatorii privesc și către forumul economic al lui Putin de la Sankt Petersburg, perturbat de dronele ucrainene. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Le Figaro notează că secretarul apărării al Statelor Unite a afirmat la festivitatea din Normandia că pacea este garantată doar prin putere. Însă, în discursul său, rostit în prezența omologei sale franceze Catherine Vautrin, s-a abținut de la orice mențiune explicită a conflictelor în curs de desfășurare în Iran, Ucraina sau orice altă regiune a lumii. Ziarul belgian La Libre transmite la rândul său că Hegseth a făcut aluzie la o amenințare pe care o reprezintă imigrația pentru civilizația occidentală. El a făcut o analogie cu debarcările din Normandia de acum 82 de ani. După cum relatează The Guardian, discursul lui Hegseth despre migrație a fost condamnat drept stupid și grotesc de către istorici și activiști. Istoricul, autorul și prezentatorul de televiziune engleză ales, Simon Schama, l-a descris ca fiind un amestec de surditate istorică, stupiditate grotescă și o importanță de sine comic de ridicolă. Atâta prostie, a scris pe rețelele sociale Anders Aslund, economist suedez, fost cercetător senior la Atlantic Council. Suntem alături de aliații noștri. Nu, nu sunteți alături de ei. Tocmai i-ați atacat. Politicile de imigrare sunt chestiuni interne, a spus Aslund, care a criticat recenta decizie a lui Hexet de a lipsi de la o reuniune cheie a NATO, precum și promisiunile lui Donald Trump de a reduce numărul de trupe din Europa. Nu știe Hexet că cel mai nesigur aliat sunt de departe Statele Unite? A încheiat expertul. La Sankt Petersburg, Davosul lui Putin s-a încheiat așa cum a început, sub un baraj de drone ucrainene. Citim în Le Monde, orașul natal al președintelui rus a fost vizat de peste 100 de drone ucrainene sâmbătă 6 iunie, ultima zi a Forumului Economic Internațional. Prezent în ziua precedentă, Vladimir Putin respinsese oferta președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a avea o întâlnire pentru inițierea negocierilor de pace. Politicul amintește că Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este un eveniment folosit de Kremlin pentru a prezenta economia Rusiei și a atrage investiții străine. Este adesea supranumit Davosul lui Putin. Atacurile Kievului au avut loc la câteva ore după ce Putin a refuzat să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care îi trimisese o scrisoare în care cerea discuții de pace, iar BBC transmite că forumul, conceput pentru a atrage investiții străine în țară, a atras mii de invitați din 130 de țări, inclusiv o delegație americană discretă, prima din ultimii ani. În scrisoarea deschisă adresată lui Putin joi, Zelensky a cerut un armistițiu și negocieri față în față cu liderul rus pentru a pune capăt războiului care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei în 2022.
1: A învins Țara Galilor și a încheiat stagiul de pregătire din luna iunie, prima victorie din noul mandat al lui Gheorghe Hagi. Arată că tricolorii au potențial înaintea jocurilor oficiale. Greul însă de-abia acum începe. Vă invit să-l ascultați pe Tudor Furtui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furtui.
3: România a trecut cu bine peste cel de-al doilea test al lunii iunie, obținând o victorie muncită sâmbătă seară împotriva Țării Galilor, scor 2-1. Primul gol a fost marcat de Florinel Coman, care a evoluat și în amicalul cu Georgia, având o ocazie chiar în debutul partidei. Atunci a ratat, acum a găsit drumul spre poarta adversă.
4: Mă bucur că am reușit să marchez cu stadionul plin pe Ghencea și sper să o mai fac. Da, mai avem de muncit. Până la urmă au fost doar câteva zile împreună. V-am spus, a venit mister, trebuie să, cum a spus și dânsul, trebuie să-l cunoaștem și el să ne cunoască, să încercăm să învățăm cât mai repede și cred eu că vom face treabă bună.
3: Coman pare un câștig pentru națională. Problema lui este că are prezențe limitate la echipa sa de club din Qatar, Al Gharafa. Selecționerul a sfătuit să-și aleagă un campionat în care să joace constant și să-și găsească un antrenor care să ofere continuitate. Atacantul ia în serios o revenire chiar la FCSB.
4: La Al Gharafa, când am plecat, le-am spus că nu vreau să mai continui, pentru că nu știu cât știu, dar eu am jucat extremă dreaptă, tot un post care...
5: Nu te avantajează, nu?
4: Da, dar am vorbit cu ei și le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea și e normal să găsim o cale de mijloc. Eu țin cu Steaua de mic, am jucat, mă bucur că am reușit să iau un campionat după foarte mulți ani de pauză. Am prieteni acolo, dar ți-am spus, profesional, voi vedea ce va fi.
3: Un alt jucător care s-a remarcat în amicalul cu Țara Galilor a fost fundașul Adrian Rus, proaspăt campion cu Universitatea Craiova. Rus a înscris golul victoriei, o reușită 100% oltenească, asistul venind de la tânărul David Matei, introdus și el pe final de meci. Rus putea reuși chiar dubla și a avut o intervenție salvatoare la o fază la care galezii puteau egala. Fundașul a fost bucuros că a fost rechemat la națională de Gică Hagi.
6: Primi și o șansă după mult
5: timp, după 2 ani, mi se pare, și sunt fericit că am și înscris, dar e mai puțin important cine înscrie, important e că am câștigat. Este o mândrie pentru mine, oricum am venit, adică dacă nu am fost din prima pe lista finală, mă bucur că Mister a contat pe mine și e onoare pentru mine să fiu aici și voi da totul pentru acest tricou. Ce am găsit un spirit bun și se vede că este un nou început și spiritul ăsta lui Mister este unul bun și mă bucur pentru că vrea să scoată cei mai buni din noi.
3: Acest amical a revenit și capitanul Nicușor Stanciu, care a regăsit o atmosferă bună la lot și un nucleu de tineri care dă totul pentru național.
6: Au de toate, au și suflu nou, au și un talent foarte mare toți acești tineri care vin, iar nu cred că a existat vreun debutant sau vreun băiat, vreun coleg care să ajungă la națională și să nu se simtă bine. Grupul primește foarte bine, integrăm pe toți, suntem alături de ei, ajutăm cu tot ce au nevoie. Noi ne bucurăm pentru că atunci când intră ne ajută.
3: Această victorie 2-1 cu Țara Galilor a adus o gură de oxigen și a adus aminte de succesul din 1993, când am reușit să ne calificăm la Mondialul American în fața aceluiași adversar. De data aceasta, Hagi nu a mai fost pe teren, ci pe banca tehnică, unde sperăm că a tras concluziile potrivite și și-a făcut lotul pentru meciurile care contează.
7: Avem jucători, avem de unde să alegem și sunt și alții, deci nu doar atâta cei care au fost, sunt și alții. Sperăm ca noi să fim inspirați în tot ce să facem, alegerile care le vom face. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa, să facem meciuri bune, să avem încredere și eu cred că lucrurile pot avea un randament foarte bun.
3: Greul de-abia acum urmează. În septembrie începe Liga Națiunilor, competiție care va consemna debutul oficial al lui Gică Hagi la echipa națională. Tricolorii sunt într-o grupă infernală cu Suedia, Bosnia și Polonia, toate cele trei fiind calificate la campionatul mondial.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, 3 bănci contestă amenda record dată de Consiliul Concurenței. În total, 10 bănci au fost sancționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR. Alerte de tsunami după un cutremur cu magnitudine de 7,8 în Filipine. Mai multe victime s-au înregistrat în urma puternicului seism. Și premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul său a obținut aproximativ 54% din voturi. Partidul Contractul Civil al lui Nicol Pașinian, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu 3 principale partide de opoziție proruse. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Avem 20 de grade la București la această oră. Termometrele arată 19 la Craiova, potrivit site-ului ANM. Sunt 18 acum la Timișoara, Sibiu și Iași și 15 la Cluj-Napoca. Meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice, când jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Asta înseamnă că va ploua torențial cu tunete și fulgere, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și chiar grindină. Temperaturile maxime între 23 pe litoral și 31 de grade în Oltenia. La București așteptăm 27-29 de grade, iar după amiaza și seara vor fi averse. La Chișinău, temperatura momentului este 19 grade, maxima 27.
2: RFI.
1: Președintele Nicu Șordan a mers sâmbătă la Constanța, unde a convocat o ședință de lucru la care au participat responsabili din domeniul apărării, securității și intervenției de urgență. Responsabilii au analizat incidentul produs vineri în portul Constanța, unde a explodat o dronă navală ucraineană. Este o tehnologie nouă, suntem în situația similară cu cea a dronelor aeriene, ne adaptăm toți la tehnologia pe care acest război a generat-o, a declarat președintele României la finalul ședinței, care a durat 4 ore. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
8: Președintele Nicu Șordan susține că instituțiile statului au respectat procedurile în cazul dronei marine care a explodat vineri în portul Constanța. Declarația vine după o ședință de aproximativ 4 ore, convocată la Constanța, la care au participat responsabili din domeniul apărării, securității și intervenției de urgență. Șeful statului a afirmat că primele echipe specializate au ajuns la fața locului la ora 6:47 și au început aplicarea procedurilor prevăzute pentru astfel de situații. Potrivit președintelui, prioritatea a fost securizarea zonei și evacuarea persoanelor care nu participau la operațiuni.
9: Primele echipaje de specialiști care au ajuns acolo au ajuns la ora 6:47 și ele au început degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. La ora 10 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune au părăsit și ele perimetru pentru a nu fi puse în pericol.
8: Incidentul s-a produs vineri dimineață după ce o dronă marină ucraineană scăpată de sub control în urma unor bruiaje electronice rusești a ajuns în portul Constanța și s-a autodetonat. Potrivit informațiilor confirmate de autoritățile ucrainene, alte 3 drone din același grup au explodat în largul Mării Negre. Întrebat dacă au existat greșeli din partea autorităților române, președintele a respins această ipoteză. El spune că dificultatea principală este reprezentată de apariția unor tehnologii noi, pe care radarele clasice nu le pot detecta.
9: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul, este că radarele normale nu le văd. Există multe categorii de echipamente care permit detectarea acestor drone. Radarele cu care noi eram obișnuiți și care funcționează perfect împotriva avioanelor nu sunt adaptate pentru drone și atunci trebuie să ai alte tipuri de echipamente cu o rază mai mică de observație în jurul lor cu care să detectezi dronele.
8: Șeful statului a respins și speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora dronele maritime ucrainene ar fi urmărit o navă din așa numita flotă fantomă a Rusiei.
9: A existat o speculație cum că aceste drone, toate cele 4, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei care a venit să descarce petrol la Rompetrol. Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiysk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol. Cum am spus, nu este definit de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni și a mai făcut de câteva ori traseul acesta.
8: Președintele a anunțat că România va solicita, în cadrul unei reuniuni NATO dedicate Mării Negre, măsuri suplimentare pentru întărirea securității în regiune. De asemenea, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Poliția de Frontieră vor suplimenta în această vară misiunile de supraveghere pe litoral. În ceea ce privește ancheta, Nicu Șordan spune că principalele întrebări rămân legate de traseul urmat de dronă și de modul în care aceasta a ajuns în apropierea portului Constanța. Primele concluzii sunt așteptate în următoarele 7 până la 10 zile.
1: Mătălina Șerban, mulțumesc pentru informație, 8:38, acum. Aflați că Forumul Economic a adus la Iași peste 500 de invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Timp de două zile, decidenții, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională. Într-un context economic și geopolitic marcat de provocări, participanții au identificat oportunități de dezvoltare pe flancul estic al Uniunii Europene. Forumul economic a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași. Aflăm mai multe dintr-un material pregătit de Violeta Cincu.
10: Există un deosebit interes mai ales al ucrainienilor în ceea ce privește colaborarea pe industria de apărare, în mod deosebit a dronelor militare, a dronelor de observație, a măsurilor de contracarare a ceea ce înseamnă războiul electronic și informatic, pe o gamă foarte largă de subiecte și de oportunități, dar pe care noi eșenii și noi cei din dreapta Prutului trebuie să ne hotărâm cât mai repede să le abordăm și să deschidem aceste linii de colaborare în momentul potrivit, pentru că peste un an sau doi, cu siguranță că vor mai veni și alte companii și alți investitori din Europa peste noi, ca să spun așa.
11: Președintele filialei Iași a Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Butnariu. Instituția a organizat Forumul Economic România, Republica Moldova, Ucraina.
10: Concluziile sper că sunt pozitive. A fost un eveniment marcant, cred eu, pentru nivelul Iașului. Ne-am reușit să ne poziționăm ca un hub regional de organizare astfel de evenimente și ca un hub regional care oferă oportunități pentru investitori și pentru deschiderea de afaceri în zona noastră. Au fost peste 350-400 de oameni înscriși, cu 6 paneluri de diverse subiecte și cu 2 workshop-uri, la fel, pe domenii legislative. Am avut foarte mulți musafiri din Ucraina, din Republica Moldova, o delegație din Polonia și din Marea Britanie. Concluzia este că e un lucru bun, însă trebuie să vedem cum fructificăm ceea ce s-a întâmplat la forum.
11: Dacă ne referim la posibilități de cooperare România, Republica Moldova, Ucraina, care sunt direcțiile?
10: În primul și în primul rând, partea aceasta de colaborare, de deschidere de firme. Ucrainenii și moldovenii insistă foarte mult pe ideea de a veni să investim la ei în țară, fiecare în țara lui. Din păcate, eu văd că apetitul nostru pentru a trece Prutul, ca să zic așa, nu e suficient pentru oportunitățile pe care le prezintă ei. În primul și în primul rând, evident, în zona industriilor creative, în zona economiei circulare, în zona investițiilor, evident, imobiliare, a investițiilor logistice, sunt tot felul de oportunități pe care le oferă atât autoritățile raionale și regionale din Moldova, respectiv Ucraina, cât și investitori sau colaboratori privați care au posibilitatea de a dezvolta afaceri. Nu, în ultimul rând, iată, am avut o discuție legată de colaborarea în domeniul medical, la Vinița fiind un centru medical foarte bun al Ucrainei și un centru medical care a dobândit o experiență deosebită urmare a ceea ce se întâmplă acum a războiului și a victimelor care au trebuit să le trateze acolo.
11: Președintele filialei Iași, Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Butnariu, este completat de activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă.
12: Aceste discuții sau aceste dezbateri trebuie să fie mai dese. Ne bucură faptul că e a treia ediție, dacă nu mă înșel, și pe măsură ce ne întâlnim mai des în cadrul acestui forum, vedem că am ajuns la etapa în care ne întrebăm ce vom face dacă vine autostrada. Până acum discutam sau promovam, să zicem, partea de fezabilitate, acum discutăm concret partea de implementare sau ce facem după ce va veni autostrada între noi, în zona Iașului.
11: Dacă este ne referim la subiectele comune, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați sublinia?
12: Ce aș sublinia? Faptul că încep deja să se coreleze viziunile, poate într-o manieră ușor timidă, până la urmă e destul de dificil să se coreleze două infrastructuri, două viziuni, una deja angrenată la nivel european, una care urmează să fie corelată cu comunitatea europeană, așa, mă refer la România, respectiv Republica Moldova, dar vedem și pași concreți din partea Republicii Moldova, în sensul că încep să înțeleagă cum funcționează principiile europene, cum funcționează sistemele de finanțare și chiar am avut discuții inclusiv cu domnul Păscăluță, secretar de stat, contact inclusiv cu oameni din zona, să spunem, economică din partea Republicii Moldova, care așteaptă infrastructura, așteaptă autostrada să depășească Prutul, așteaptă cale ferată să ajungă mai departe după Ungheni. Deci vedem pași concreți și din ce în ce mai mult interes pe zona estică.
11: Activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă. La rândul lui, managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, a subliniat.
13: Forumul economic este o oportunitate pentru noi să avem contacte diverse, pentru că la acest forum am observat și felicit organizatorii, am observat o prezență mai importantă a personalităților, oficialităților și actorilor din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce întărește rolul Iașului ca și un important nod transfrontalier, un centru economic, și mi-aș dori ca acest forum să devină din ce în ce mai important și de ce nu să ne extindem dincolo de această regiune. Iașul, aeroportul Iași, își consolidează astfel poziția ca nod aerian important pentru regiunea Moldovei și în cadrul dezbaterii despre infrastructură. Am insistat mult pe faptul că odată cu demersurile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, granița dintre noi se subțiază și trebuie să vorbim de întreaga Moldova.
11: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră. Timp de 2 zile, decidenți, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională.
1: Violeta Cincu. Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană înainte de aderare. Inițiativa Uniunii Europene este în avantajul Republicii Moldova. Uniunea Europeană dorește să placeze mingea pe terenul statelor candidate, astfel să le încurajeze să realizeze mai repede reformele, spune la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță. Cât de plauzibil este scenariul Uniunii Europene în contextul regional actual? L-a întrebat Valeria Vițu, pentru început, pe analistul de la Chișinău.
14: Este cumva o noutate prevederile acestui document. Din câte înțelegem, el se referă mai mult la pachetul Balcanilor de Vest, pentru că această propunere, cumva similară propunerii care anterior s-a referit la Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz, este mai mult pentru Balcanii de Vest pe o anumită perioadă. Paradigma extinderii era una lăsată de rezervă de către Uniunea Europeană. Această propunere vine cumva să impulsioneze procesul de aderare acestor state, pentru că lor le se propune anumite facilități ale Uniunii Europene. Scopul inițiativei este să accelereze procesul de reforme pentru că aceste state până la urmă să adere. Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ne aducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu, când Republica Moldova facea parte și face parte din parteneriatul estic, însă spre deosebire de Balcanii de Vest, din parteneriatul estic, nu aveau garantat această perspectivă europeană. Acum vedem că Republica Moldova este inclusă, anume în pachet cu statele din Balcanii de Vest, deși nicăieri nu se spune despre o decuplare de Ucraina.
15: Deci asta vroiam să precizez. Republica Moldova, dacă ne uităm la această inițiativă prezentată într-un document consultat de Euroactiv, Ucraina este desprinsă practic de Republica Moldova în procesul de aderare. Cum vedeți această posibilitate?
14: După câte se vede, Ucraina se acordă un rol aparte dintre țările candidate, iar celorlalte state un alt rol, pentru că Ucraina joacă un rol deosebit. Ucraina acum, cu apărarea sa în fața războiului din Ucraina, practic este un scut de securitate. Ucraina ulterior va juca un rol major în tot ce înseamnă noua arhitectură de securitate în Europa. Totodată va fi foarte dificil de realizat reforme în Ucraina. De aici, pe de o parte, Uniunea Europeană, același cancelar german Merz, spune că nu există scurtături, dar totodată se încearcă de a găsi anumite porti pentru ca aceeași Ucraina să meargă mai repede, sau acele state din Balcanii de Est. În momentul dat, mai degrabă ar fi într-adevăr această idee că Ucraina are un rol aparte, iar restul statelor, inclusiv Balcanii de Est și Republica Moldova, restul statelor candidate, se prevede mai degrabă un alt scenariu.
15: Planul propus de Franța și Germania, anunțat acum în această perioadă, este un semnal pentru Republica Moldova?
14: Da, este un semnal pentru toate statele europene că există această deschidere din Uniunea Europeană, se încearcă de a aborda mai flexibil anumite abordări birocratice, foarte bine spuse, tehnocratice, însă care foarte bine sunt știute la Bruxelles și de multe ori din cauza acestei prevederi birocratice, procesul de aderare a unor state, în cazul dat a statelor din Balcanii de Vest, a fost unul mai lent. Ori în momentul dat se va putea avansa gradual pe anumite etape, într-un anumit domeniu, ulterior vor fi create condiții de a se avansa în alt domeniu care într-un anumit moment s-a mers mai greu, mai dificil. Apropo, această inițiativă a Uniunii Europene tot este în avantajul Republicii Moldova, pentru că până acum un stat candidat nu avea acces la anumite fonduri ale Uniunii Europene și nu era inclus în anumite programe atâta timp cât nu încheia toate capitolele. Ori acum, dacă noi vom îndeplini anumite condiționalități și vom negocia în anumite domenii, deja, practic, noi vom primi accesul la fondurile Uniunii Europene la nivelul statelor Uniunii Europene. Așa că, prin această inițiativă și ce dorește acum Uniunea Europeană, să plaseze mingea pe terenul statelor candidate ca să le încurajeze ca ele să realizeze mai repede reforme.
15: Domnul Tăbârță, și pe final am vrut să vă întreb, cum vedeți participarea la Forumul Economic de la Sankt Petersburg a lui Dodon, Tauber, este și Șoșoacă, s-au plâns în Rusia pe democrația din Europa?
14: Cândva era așa un slogan, proletar din toate țările uniți, acum suveranism din toate țările uniți, este ceva cumva absurd, pentru că tu te duci într-un stat care nu a mai rămas nici practic o doză de democrație și de libertăți și drepturi democratice, tu aici la tine în țară să critici zi și noapte și să te duci în acel stat și să te plângi că nu este democrație. Sunt duplicități, nu exclud că pentru mulți din ei astfel de participări nu este altceva decât un job.
1: Analistul Ion Tăbârță, intervievat de Valeria Vițu. Schimbăm subiectul acum, suntem la 9:10. După ce a criticat vehement influența miliardarului George Soros în Europa, președintele american se pregătește să-i calce pe urme. El va pune la dispoziție un program de granturi pentru sprijinirea politicilor sare pe vechiul continent, scrie revista americană Foreign Policy.
16: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Ar putea Departamentul de Stat să facă Europa din nou măreață? Se întreabă revista Foreign Policy încă din titlul articolului. Este vorba despre granturile pe care Departamentul de Stat de la Washington le pregătește pentru a sprijini cauzele administrației Trump în Europa. Să ne amintim că încă de la preluarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump a evidențiat Europa drept o țintă majoră. El și apropiații săi, precum vicepreședintele J.D. Vance, consideră că Europa a suprimat libertatea de exprimare. Tot ei au acuzat anularea alegerilor din România și au avertizat că vechiul continent se confruntă cu ștergerea civilizațiilor din cauza Uniunii Europene și a imigrației, amintește revista americană. Administrația Trump are așadar o mulțime de argumente potrivit cărora Europa trebuie să se schimbe și este gata să plătească pentru asta. Astfel că Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, implicat istoric în promovarea democrației în locuri precum Cuba, Iran sau Rusia, se va afla în fruntea ofensivei președintelui Trump în Europa. Câți bani va aloca exact fondul este încă incert, dar, notează Foreign Policy, este probabil ca Europa să fie o prioritate de prim rang. Fondurile ar putea viza proiecte precum combaterea imigrației, drepturile religioase și libertatea de exprimare. Totuși, după cum comentează revista americană, în timp ce mulți europeni sunt interesați de limitarea migrației, ei sunt și din ce în ce mai puțin religioși. În ce privește libertatea de exprimare, majoritatea cetățenilor din principalele națiuni europene chestionați în 2025 au declarat că ei consideră internetul ca fiind liber. Ar putea fi susținute și partide politice prin aceste granturi, nu direct, din cauza obstacolelor de ordin legislativ, dar Foreign Policy crede că o susținere indirectă a partidelor naționaliste și anti-europene de extremă dreapta ar fi posibilă. Cu toate acestea, criticii programului se tem că această acțiune ar putea tensiona și mai mult relațiile deja tensionate dintre unii politicieni europeni și Statele Unite. Percepțiile negative despre America au crescut în Europa în urma încercării lui Donald Trump de a cuceri Groenlanda și a războiului din Iran, astfel că impactul acestor fonduri ar putea să fie estompat. Un sondaj realizat în martie în rândul cetățenilor din Polonia, Spania, Belgia, Franța, Germania și Italia a constatat că doar 12% dintre cei chestionați consideră Statele Unite un aliat apropiat. Percepția negativă despre Statele Unite, spune Foreign Policy, este de așa natură încât chiar și mulți populiști europeni s-au îndepărtat de Trump, cum ar fi extrema dreaptă franceză, dar nu numai. În cel mai important test privind influența sprijinului Statelor Unite pentru alegătorii europeni, vicepreședintele J.D. Vance a pledat puternic pentru fostul lider ungar Viktor Orban și asta doar pentru a-l vedea pierzând clar alegerile din aprilie.
16: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Pe finalul orei 8 ne amintim în matinal de fosta primă doamnă a Franței, Bernadette Chirac. A murit la 93 de ani. Ea s-a impus pe scena publică franceză nu doar ca soția a fostului președinte Jacques Chirac, ci ca femeie politică independentă implicată în acțiuni caritabile. Vasile Damian.
17: Foarte slăbită de mai mulți ani, ultima ei apariție oficială a avusese loc în 2017, Bernadette Chirac nu participase la multiple omagii aduse soțului ei decedat. Mariajul cu Jacques Chirac durase mai bine de 6 decenii, până la moartea fostului președinte în 2019. Apreciată pentru acțiunile ei caritabile, Bernadette Chirac avea și reputația de a avea un caracter dificil. Venită dintr-o veche familie nobilă, Chaudron de Courcel, care de altfel a făcut totul pentru ca Bernadette să nu se mărite cu Jacques Chirac, fosta prima doamnă a Franței a rămas mai întâi în umbra soțului ei, pe care îl cunoscuse pe băncile Institutului de Științe Politice din Paris. Treptat însă, ea se va afirma tot mai mult, devenind un personaj politic de prim plan și independent de soțul ei. Fără să beneficieze niciodată de ajutorul acestuia, Bernadette va profita însă din plin de notorietatea lui. Astfel, ea a fost aleasă și realeasă consilieră generală a departamentului Corez de 6 ori între anii 1979 și 2011. În perioada celor 2 mandate prezidențiale ale lui Jacques Chirac, 1995-2007, Bernadette Chirac s-a implicat în diverse acțiuni de binefacere, o implicare datorată și gravei boli, anorexie, de care suferea Laurence, una din fetele cuplului. Succesul diferitelor ei acțiuni filantropice o vor face pe Bernadette Chirac să devină extrem de populară în rândul francezilor. În cei 12 ani petrecuți la Palatul Élysée, Bernadette Chirac își va lua foarte în serios rolul, spre deosebire de predecesoarele ei, și își va influența, sau contraria, soțul în mai multe momente politice primordiale. Astfel, ea va susține candidatura lui Nicolas Sarkozy la prezidențiale din 2007, în contextul în care Jacques Chirac nu i-a iertat niciodată lui Sarkozy faptul că, în 1995, îl trădase în favoarea lui Edouard Balladur. Bernadette se va opune public soțului ei, spre exemplu când acesta decide, în 1997, să dizolve Parlamentul pentru a provoca legislative anticipate. Nu îi va ierta niciodată lui Dominique de Villepin, pe atunci secretar general al președinției, această idee nefastă sugerată președintelui. De atunci, Bernadette îl poreclise Neron pe de Villepin. Înșelată de nenumărate ori de soțul ei, lucrurile erau de notorietate publică, le cunosc pe toate fetele, spunea de altfel ea într-o carte de amintiri publicată acum un sfert de secol. Bernadette a acceptat să plece capul și să-și urmeze soțul pentru că știa că putea, în schimb, să profite de atribuțiile legate de diferitele mandate ale lui Jacques Chirac, spune autoarea unei biografii semnată de jurnalista Pascal Tournier și citată de colegii noștri de la redacția RFI în limba franceză. Jurnaliști care își încheie portretul răposatei foste prime doamne, scriind astfel: această femeie, cu carapacea groasă, a știut cu timpul să profite, în ritmul ei, de o situație care a fost multă vreme inconfortabilă.
1: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. 8:58. Cosmin Rușcior vine cu invitatul dimineții la 9:15. Cosmin, bună dimineața!
18: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe astăzi negocierile cu partidele pentru a obține susținere din partea lor în Parlament. Primele discuții sunt cu PNL, USR și PSD. Eugen Tomac este așteptat să-și prezinte viziunea și echipa de miniștri eventual. El spunea imediat după desemnarea ca premier de către președintele Nicu Jordan că va prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. PNL nu a dat până acum vreun semn că ar fi dispus să voteze cabinetul Tomac. De partea sa, USR-ul se coordonează cu liberalii, deși a anunțat că și-ar dori ca miniștrii săi să facă parte din viitorul guvern. Ce va face PSD? Îl va susține sau nu pe Eugen Tomac? Și dacă da, în ce condiții? O întrebare esențială este ce soartă vor avea reformele în actuala ecuație politică și dacă mai pot avea loc în condițiile în care viitorul executiv va fi permanent la mâna Parlamentului. Și apropo de reforme, ce se va întâmpla cu legea salarizării, jalon important în PNRR, care a provocat deja furia unor sindicate? Va fi deturnată legea de către PSD ca să mulțumească vocea străzii? Invitatul dimineții așadar este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Trei bănci contestă amenda recordată de Consiliul Concurenței. În total, 10 bănci au fost acționate cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ratei ROBOR. Alerte de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade în Filipine. Mai multe victime s-au înregistrat în urma puternicului seism. Și premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele de la puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul s-a obținut aproximativ 54% din voturi. Partidul Contractul Civil, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziție proruse. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu 710 milioane de euro pentru manipularea ROBOR. Băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. ROBOR e rata de referință a pieței monetare interbancare, ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice, dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC. Legislația în domeniul concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. În replică, trei bănci contestă amenda impusă de Consiliul Concurenței și anunță că vor acționa în instanță. Un aparat de zbor necunoscut despre care se presupune că ar fi o dronă a explodat noaptea trecută în apropierea satului Lopatna, raionul Horohei din Republica Moldova. Poliția a fost alertată în jurul miezului nopții de un localnic care a anunțat că l-a observat în extravilanul localității. Verificările preliminare arată că nimeni nu a fost rănit. Potrivit unui comunicat al IGP, imediat după sesizare, la fața locului au ajuns polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Perimetrul a fost izolat, iar zona a fost monitorizată conform procedurilor. Pentru evaluarea riscurilor au fost implicați specialiștii secției tehnico-explozive și reprezentanții direcției situații excepționale din Orhei. În această dimineață, investigațiile au fost reluate. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului. Într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu, președinta Maia Sandu a declarat că guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Republicii Moldova, aceste modificări ar face posibilă producerea locală a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucraineană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean. Avem detalii de la Mădălina Șerban.
2: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean

0: parlamentarul român repet din toate partidele politice sau societății civile este multiplicată de ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii ani. Adică ea nu este provocată de cineva sau de vreun alt guvern, ci oamenii văd că deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei reprezintă sigur un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990. Și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul.
1: Deputatul PNL Alexandru Muraru, iată acum datele meteo. 23 de grade indică termometrele în capitală, maxima ajunge la 28 astăzi, potrivit site-ului ANM, sunt 23 de grade la Timișoara, 22 la Iași, Sibiu și Chișinău, 24 de grade sunt la Craiova și 21 la Cluj-Napoca. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: New Urban Habits reunește între 20 și 21 iunie în București comunități, experți, creatori, instituții și familii într-un format deschis, construit în jurul întrebărilor care modelează viața urbană. Ediția din 2026 include dezbateri, ateliere practice, expoziții, proiecții de filme și intervenții artistice într-un singur weekend la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Bonus, vor fi organizate și tururi urbane prin cartiere bucureștene, instalații de artă, concerte, precum și o zonă dedicată copiilor. Scopul evenimentului este adunarea oamenilor în jurul unui singur scop, accelerarea obiceiurilor urbane sustenabile. Totul cu ajutorul a peste 24 de speakeri din Europa. Dacă îți pasă de cum arată orașul în care trăiești, acesta este festivalul de idei pe care l-ai tot așteptat în capitală.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
7: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă

0: Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Cos, comisara europeană pentru extindere, cu mesaje de susținere pentru oamenii din Republica Moldova în procesul de integrare europeană a țării. În cadrul vizitei de 3 zile, aceasta a anunțat și investiții de peste 1 miliard de euro în economia Republicii Moldova.
2: Vizita comisarei europene pentru extindere Marta Kos în raionul Criuleni a început la gospodăria țărănească a lui Alexandru Cojocaru. Pe cele 72 de hectare, acesta cultivă împreună cu familia caise și cireșe.
3: Yeah. But this is great. You know, this is how I did as a child at my grandparents' farm.
1: O recentă inițiativă franco-germană acordă Republicii Moldova o de facto perspectivă de aderare accelerată la Uniunea Europeană. Țara va avea reprezentanți în structurile europene înainte chiar de a deveni membră. Discutăm subiectul cu invitatul de astăzi al Moldova Zoom, analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță.
4: Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ne aducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu.
1: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, adică cu o implicare masivă a Rusiei și o împărțire clară a partidelor politice în prorusești și pro-europene.
5: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa.
1: Și despre forumul economic care a adus la Iași peste 500 de invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravilan lângă satul Lopatna din raionul Orhei, în centrul țării, fără a provoca victime și distrugeri. Președinta Maia Sandu sugerează implicarea Rusiei în blocajul din jurul alegerilor locale din Găgăuzia, care sunt tergiversate de peste jumătate de an. Republica Moldova ar putea fi implicată în activitatea Uniunii Europene înainte de aderarea completă și ploile torențiale din acest weekend au făcut ravagii în 10 raioane. Sute de gospodării au fost inundate și mai multe drumuri au fost blocate. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravilan de lângă satul Lopatna din raionul Orhei, în centrul țării. Un localnic a anunțat forțele de ordine, iar la fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că a detectat traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot la 20 de minute după miezul nopții. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat cu fermitate incidentul de securitate pe care l-a calificat drept o amenințare la adresa Securității Naționale, care reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea națională și pentru statele din vecinătate, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. Este unul din cele mai grave accidente cu dronă de la începutul războiului rusesc din Ucraina. Până acum, în Republica Moldova, au avut loc peste 40 de astfel de incidente, niciunul însă încă nu s-a soldat cu victime. Agenția IPN notează că Ministerul de Externe se află în discuții continuă cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei. Din primele date, cel mai probabil, drona este de proveniență ucrainiană. Ministerul de Externe spune însă că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice aparat de zbor care, de acest tip care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainienii care luptă și își pierd viețile pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. Președinta Maia Sandu sugerează implicarea Rusiei în blocajul în jurul alegerilor locale din Găgăuzia, care sunt tergiversate de peste jumătate de an. Mandatul adunării populare, legislativul autonomiei Găgăuze, a expirat încă în luna noiembrie, iar autoritățile de la Comrat și Chișinău nu au reușit încă să ajungă la un consens privind organizarea alegerilor. Cauza blocajului, spune Maia Sandu, nu sunt probleme tehnice sau juridice, ci influența Federației Ruse. În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu, citat de TVR Moldova, șefa statului a declarat că nu ar fi surprinsă dacă ar exista o implicare din partea Moscovei, care, citez, nu își dorește pace în Republica Moldova și de fiecare dată intervine pentru a crea disensiuni între autonomie și autoritățile de la Chișinău. De la asta suferă doar locuitorii autonomiei Găgăuze, a spus Maia Sandu. Partidul Liberal cere anchetarea liderului socialiștilor Igor Dodon pentru trădare de patrie, după declarațiile făcute la Forumul Economic patronat de Putin de la Sankt Petersburg. Acesta a pledat pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe Chișinău-Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale împotriva Federației Ruse. Partidul Liberal a cerut instituțiilor abilitate, printr-un comunicat citat de newsmaker.md, să analizeze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon din prisma legislației privind trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil. La Forumul Economic de la Sankt Petersburg, alături de Igor Dodon, au participat și fostul premier Vasile Tarlev, lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul de la Chișinău a calificat prezența acestora și declarațiile făcute drept regretabile. Liderul neschimbat de 33 de ani al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, se retrage din funcție și rămâne președinte onorific al formațiunii. Congresul de sâmbătă al PCRM a ales-o pe Diana Karaman la șefia partidului. Partidul Comuniștilor a fost fondat în 1993 și a guvernat în Republica Moldova în perioada 2001-2009, când liderul partidului Vladimir Voronin a deținut două mandate de președinte al țării. Formațiunea și-a păstrat prezența în viața politică a Republicii Moldova și după pierderea guvernării, deși influența sa electorală s-a redus considerabil în ultimii ani. Diana Karaman este o politiciană tânără de 36 de ani care conduce în prezent fracțiunea comuniștilor în Parlament. Potrivit unor informații publicate de portalul deschide.md, numele său a fost asociat în ultimii ani cu cercul de influență al condamnatului fugar Ilan Șor. Publicația a relatat că în perioada 2022-2025 Diana Karaman s-ar fi numărat printre politicienii remunerați pentru activități coordonate de gruparea Șor, alături de mai mulți foști deputați socialiști. Aceste informații nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Și ploile torențiale din acest weekend au făcut ravagii în 10 raioane, sute de gospodării au fost inundate și mai multe drumuri au fost blocate. Printre cele mai afectate localități se numără comuna Puhoi și satul Gangura din raionul Ialoveni. Circulația rutieră a fost afectată în mai multe zone. În raionul Soroca, traficul pe drumul local a fost suspendat temporar din cauza nămolului și de pe carosabil. Inspectoratul de urgență precizează că nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și lucrările de evacuare a apei, curățare a drumurilor și restabilirea infrastructurii afectate. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a aflat într-o vizită de 3 zile în Republica Moldova. Aceasta susține că țara este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. În cadrul vizitei sale, aceasta s-a întâlnit cu mai mulți tineri, fermieri locali și a vizitat și o mănăstire. Un reportaj pe care îl puteți urmări și pe site-ul nostru în format video, realizat de corespondenta noastră la Chișinău, Veronica Gerbovețchi.
3: I brought the cherries with me.
6: А мне печеречили есть.
3: Hello.
7: Just so to give you something
3: fresh. I hope you will give me the fresh. Hello, I'm Marta.
7: Nice to meet you.
3: Nice to meet you.
7: So we can go.
2: Vizita Comisarei Europene pentru Extindere Marta Kos în raionul Criuleni a început la gospodăria țărănească a lui Alexandru Cojocaru. Pe cele 72 de hectare, acesta cultivă împreună cu familia caise și cireșe.
3: Yeah. But this is great. You know, this is how I did as a child at my grandparents' farm.
2: Potrivit fermierului, cireșele recoltate aici ajung pe piața Uniunii Europene, în special în Germania. Primul lot a fost exportat acum 4 ani, însă cantitatea este direct influențată și de condițiile climaterice. În anii favorabile, exporturile ajung la 500 de tone, însă în sezoanele dificile, cantitatea scade până la doar 30 de tone. Chiar și acum, după episoadele de ploi intense, roada este deja compromisă în proporție de 30%.
8: Noi am descoperit pentru noi piața Uniunii Europene, o piață foarte bogată, o piață cu consum bun, dar avem întrebări că trebuie să ne ajustăm la cum zici, la realitățile care sunt în piață, pentru că o piață foarte concurențială și pentru asta noi avem nevoie de anumite investiții și anumite, în primul rând, și să mulțumim Uniunii Europene că ne-au mărit cotele de export care le avem acum dublate, practic, pentru cireș, ceea ce reprezintă un avantaj, dar ca să ne ajustăm la criteriile ceea ce se cere Uniunea Europeană, avem nevoie și de niște investiții ca să putem aproba și prerăcirii pentru cireș și ca să fie shelf life-ul pe raft destul de lung. O investiție de o linie de sortare circa de la 1,5 milioane până la 2 milioane de euro.
2: Următoarea oprire a comisarei a fost pe râul Nistru, afectat în această primăvară de o amplă poluare cu produse petroliere. Autoritățile de la Chișinău au acuzat Rusia de producerea acestei catastrofe ecologice, considerată a fi cea mai gravă de până acum. Avertizarea meteorologică de ploi puternice s-a resimțit și în teren, iar desfășurarea expediției pe Nistru a devenit incertă.
9: Suntem aici la acest punct unde o așteptăm, însă chiar în aceste momente s-a spart cerul, putem să zicem așa, și cade o ploaie torențială, astfel încât suntem nevoiți să ne dăm la dos într-un cort aici improvizat. Nu știm cât va dura ploaia și ce se va întâmpla în continuare.
2: Imediat ce ploaia s-a mai domolit, la fața locului a ajuns și delegația condusă de Marta Kos. Pentru a coborî spre apă, comisara și-a scos încălțămintea, exemplul fiind urmat și de ministrul mediului. Mai departe însă, echipa noastră nu a mai putut filma, fiind oprită de un ofițer al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, fără ca motivul restricției să ne fie explicat.
10: Păi bun, și limitați, care e motivul? Putem spune ce mine?
11: A, nu, putem să vă spunem.
2: Pe Nistru, participanții au parcurs aproximativ 4 km în 35 de minute.
3: He is a very good captain. How was the trip?
12: How was?
3: Excellent. I have to say that I'm really surprised. First, you have a beautiful country, but that I couldn't have dreamed that one day I will be kayaking on Nistru River.
12: Într-adevăr, am avut o călătorie foarte frumoasă cu doamna comisar de extindere. Am discutat cu această ocazie despre poluarea Nistrului sau cea mai mare poluare care a fost văzută în Republica Moldova. Respectiv, am avut oportunitatea să discutăm despre capitolul 27, care este unul dintre cele mai mari și sensibile capitole în procesul de negociere cu Uniunea Europeană și sunt sigur că vom avea suportul necesar astfel încât noi să reușim.
2: După plimbarea pe râu, oaspeții au fost serviți cu supă de pește, cunoscută în zonă și sub denumirea de UHA.
3: You know what is UHA in Slovene?
9: Da.
3: UHA.
2: La plecare, oaspeții au primit în dar mai multe plante pentru ceai.
3: Bye-bye! Bye-bye!
2: Pe parcursul celor 3 zile petrecute în Republica Moldova, Marta Kos a avut întâlniri cu reprezentanții autorităților centrale și locale, ai opoziției parlamentare și cu cetățeni din mai multe localități. Pe agenda sa s-a regăsit și mănăstirea Marta și Maria, pe care a vizitat-o și anul trecut.
13: Bine ați venit!
14: Bună ziua! Cum sunteți?
13: Mănăstirea Marta și Maria.
2: Vizita Martei Kos are loc cu puțin timp înaintea summitului UE Republica Moldova, programat la Bruxelles, unde vor fi discutate progresele înregistrate de Chișinău și prioritățile următoarei etape a procesului de integrare europeană.
1: Un reportaj semnat de Veronica Gerbovețchi, pe care îl puteți găsi în format video și pe site-ul și rețelele noastre de socializare. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Inițiativa Uniunii Europene de a integra treptat Republica Moldova până la aderare este în avantajul țării. Uniunea Europeană dorește să placeze mingea pe terenul statelor candidate, astfel să le încurajeze să realizeze cât mai repede reformele, spune la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță, în contextul în care Franța și Germania au propus Republicii Moldova și țărilor din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Comunitatea Europeană. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
15: Domnule Tăbârță, Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană înainte de aderarea propriu-zisă. Cât de plauzibil este acest scenariu?
16: Este cumva o noutate prevederile acestui document. Din câte înțelegem, el se referă mai mult la pachetul Balcanilor de Vest, pentru că această propunere, cumva similară propunerii care anterior s-a referit la Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz, este mai mult pentru Balcanii de Vest, unul din statele din Balcanii de Vest, de pe 2012-2013, au început procesul de negocieri de aderare, însă o anumită perioadă, paradigma extinderii era una lăsată de rezervă de către Uniunea Europeană. Această propunere vine cumva să impulsioneze procesul de aderare acestor state, pentru că lor le se propune anumite facilități ale Uniunii Europene. Scopul inițiativei este să accelereze procesul de reforme pentru că aceste state până la urmă să adere. Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ne aducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu, când Republica Moldova facea parte și face parte din parteneriatul estic, însă spre deosebire de Balcanii de Vest, din parteneriatul estic, nu aveau garantat această perspectivă europeană. Acum vedem că Republica Moldova este inclusă, anume în pachet cu statele din Balcanii de Vest, deși nicăieri nu se spune despre o decuplare de Ucraina. Probabil în inițiativele Uniunii Europene, deci anumite idei ale Uniunii Europene încă foarte vaci.
15: Planul propus de Franța și Germania, anunțat acum în această perioadă, este un semnal pentru Republica Moldova?
16: Da, este un semnal pentru toate statele europene că există această deschidere din Uniunea Europeană, să încearcă de a aborda mai flexibil anumite abordări birocratice, foarte bine spuse, tehnocratice, însă care foarte bine sunt știute la Bruxelles și de multe ori din cauza acestor prevederi birocratice procesul de aderare a unor state, în cazul dat a statelor din Balcanii de Vest, a fost unul mai lent. Ori în momentul dat se va putea avansa gradual pe anumite etape, într-un anumit domeniu, ulterior vor fi create condiții de a se avansa în alt domeniu care într-un anumit moment s-a mers mai greu, mai dificil. Apropo, această inițiativă a Uniunii Europene tot este în avantajul Republicii Moldova, pentru că până acum un stat candidat nu avea acces la anumite fonduri ale Uniunii Europene și nu era inclus în anumite programe atâta timp cât nu încheia toate capitolele. Ori acum, dacă noi vom îndeplini anumite condiționalități și vom negocia în anumite domenii, deja, practic, noi vom primi accesul la fondurile Uniunii Europene la nivelul statelor Uniunii Europene. Așa că, prin această inițiativă și ce dorește acum Uniunea Europeană, să plaseze mingea pe terenul statelor candidate ca să le încurajeze ca ele să realizeze mai repede reforme.
15: Dacă ne uităm această inițiativă prezentată într-un document consultat de Euroactiv, Ucraina este desprinsă practic de Republica Moldova în procesul de aderare. Cum vedeți această posibilitate?
16: După câte se vede, Ucraina se acordă un rol aparte dintre țările candidate, iar celorlalte state un alt rol, pentru că Ucraina joacă un rol deosebit. Ucraina acum cu apărarea sa în fața războiului din Ucraina, practic este un scut de securitate. Ucraina ulterior va juca un rol major în tot ce înseamnă noua arhitectură de securitate în Europa. Totodată va fi foarte dificil de realizat reforme în Ucraina. Pe aici, pe o parte, Uniunea Europeană, același cancelar german Merz, spune că nu există scurtături, dar totodată se încearcă de a găsi anumite portițe pentru ca aceeași Ucraina să meargă mai repede sau acele state din Balcanii de vest. În momentul dat, mai degrabă ar fi într-adevăr această idee că Ucraina are un rol aparte, iar restul statelor, inclusiv Balcanii de vest și Republica Moldova, restul statelor candidate, li se prevede mai degrabă un alt scenariu. Până la urmă, cred că în momentul dat, legat de procesul de deschidere, Republica Moldova și Ucraina merg la pachet, asta este evident. Însă, totodată, toate aceste inițiative se referă la proces de integrare ulterioare. Felicit Republica Moldova de Ucraina, pe o parte, este corect dacă se uiți regional, reieșit din faptul că aceste state au fost implicate în același pachet al parteneriatului estic, procesul de începere negocierilor și rolul Ucrainei ce este major, trebuie să se recunoaște. Dar pe de altă parte, este foarte mare probabilitatea ca reformele, procesul de aderare în Republica Moldova și Ucraina să meargă total diferit. Deosebirile sunt foarte, foarte mari. Va fi foarte greu de crezut că cele două state vor putea în permanență să meargă împreună. Și în momentul dat, probabil la nivelul Uniunii Europeană se consideră mai plauzibilă versiunea ca evoluția Republicii Moldova să fie similară evoluției statelor din Balcanii de vest. Dacă ne uităm, cele mai avansate state sunt din Balcanii de vest, Muntenegru, Albania și Macedonia din Nord, dacă nu greșesc. Ori Republica Moldova, ultimii 2-3 ani, foarte mult s-a apropiat de aceste state. Probabil asta tot este o explicație de ce mai degrabă Republica Moldova, ca și evoluția acum este văzută în conformitate cu cele din Balcanii de vest și mai puțin poate cu Ucraina.
15: Care ar putea fi reacția autorităților în acest context, o eventuală decuplare de Ucraina până la aderarea propriu-zisă?
16: Bine, acum nu se pune problema ca noi să ne decuplăm, mai degrabă sunt niște idei de inițiativă. Însă, până la urmă, fiecare stat va avea propria traiectorie, pentru că este un aspect foarte important și anume, prin această inițiativă, Uniunea Europeană, deși creează anumite facilități, permite deschiderea unor portițe și anumite etape să fie realizate mai rapid. Asta nici cum nu este o alternativă integrării europene pentru că sunt altfel de speculații, însă în orice moment aceste porți pot fi închise dacă în aceste state vom avea abateri de la normele democratice. În momentul dat nu se va pune problema în această decuplare. Probabil în așa mod se încearcă de a stimula integrarea în Uniunea Europeană a statelor care vor reuși mai rapid să se miște în procesul de negocieri de aderare.
15: Vedem din documentul prezentat de Franța și Germania că cele două state propun o cooperare consolidată în domeniul securității și apărării. Republica Moldova și statele din Balcan de vest ar putea fi implicate în mai multe programe europene, iar în plan economic țările candidate ar putea fi integrate mai profund în anumite zone ale pieței unice. Vorbim aici despre energie, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, politică industrială, politică digitală.
16: Da, acel document se referă la Republica Moldova și la statele Balcanii de vest. Probabil Uniunea Europeană pregătește un scenariu aparte pentru Ucraina. Nu cred că în momentul dat se pune problema elaborarea unui pachet instituțional de genul cum a fost parteneriatul vestic sau Balcanii de vest. Fiecare din aceste state vor avea traiectoria sa. Spre exemplu, Bosnia și Herțegovina, care este stat candidat. Totodată este Republica Moldova din parteneriatul vestic. Progresul a fost foarte, foarte mare în ultimii ani. Putem subînțelege, într-adevăr, o decuplare a Republicii Moldova și includerea în pachetul Balcanilor de vest. Dar urmează să vedem. Mai degrabă este un non-paper formal și niște idei. Încă urmează să vedem care va fi și reacția Ucrainei, care va fi atitudinea altor state, pentru că probabil Ucrainei, rezervându-i alt scenariu, Ucraina va avea propriile facilități din partea Uniunii Europene în procesul de integrare europeană.
15: Doamna Tăbârță, până la sfârșitul verii, totuși, credeți că vom avea toate clusterele deschise? Comisara europeană Marta Kos, prezentă la Chișinău, a declarat că e optimistă și la mijlocul lunii iunie vom avea primul cluster deschis, iar în iulie chiar și celelalte capitole. Și președinta spunea că suntem gata să mergem la o altă etapă.
16: Cu toate problemele pe care le avem, suntem pregătiți să mergem la o altă etapă. Pentru că toate statele care au trecut anterior prin aceste etape, unele erau pregătite mai bine, altele poate mai aveau anumite probleme, însă apare un moment când deja un stat este în linie mare pregătit pentru a trece la următoarea etapă, practic etapa finală de aderare la Uniunea Europeană. Faptul că acum cel mai probabil vom avea decizia când sfârșit să începem la nivelul oficial negocierile de aderare este și depășirea unui prag psihologic, pentru că fiind în această negociere tehnică, care de fapt permite Republicii Moldova să meargă înainte, însă odată neavând oficializare, desigur că asta dă foarte mult apă la moara celor speculații, așa nume că Republica Moldova nu este dorită, că cu Republica Moldova niciodată nu începe negocierile și așa mai departe. Acum foarte mult va conta cum vom realiza noi reformele, pentru că negocierile pot fi începute oficial la nivel politic, și toate clusterele, și cel mai probabil anul acesta așa și va fi. Însă, ulterior, dacă noi nu vom reuși să avansăm tehnic, atunci nu ne vom mișca tare mult înainte.
15: Pe final am vrut să vă întreb, cum vedeți participarea la Forumul Economic de la Sankt Petersburg a lui Dodon, Tauber, Cioșoacă?
16: Cândva era așa un slogan, proletar din toate țările uniți-vă, acum suveranism din toate țările uniți-vă, este ceva cumva absurd, pentru că tu te duci într-un stat care nu a mai rămas nici practic o doză de democrație și de libertăți și drepturi democratice. Tu aici la tine în țară să critici zi și noapte și să te duci în acel stat și să te plângi că nu este democrație. Sunt duplicități. Nu e spus că pentru mulți din ei astfel de participări nu este altceva decât un job.
1: Comentatorul moldovean Ion Tăbârță în dialog cu Valeria Vițu. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro. Acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, cu o implicare masivă a Rusiei, cu împărțirea clară a partidelor politice în prorusești și proeuropene. Ce anume să ne așteptăm după alegerile din micuțul stat din Caucaz, ne spune Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
5: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa. Citez. Vedem că în Armenia există o discuție despre dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Noi privim acest lucru cu un calm absolut, dar trebuie să fie evident, prezența în UE odată cu prezența în Uniunea Vamală Eurasiatică este imposibilă, i-a spus Putin lui Pașinian. Pentru cine nu știe, Uniunea Vamală Eurasiatică este o structură internațională controlată de Moscova. Așa că Rusia a făcut tot ce a putut să promoveze în aceste alegeri forțele pro-ruse. Forțele politice pro-europene spun că au fost cumpărați alegători, au fost folosiți consultanți politici de la Kremlin, au fost transportați alegători să voteze în Armenia, au fost atacuri cibernetice, exact ca la Chișinău. Poliția din Armenia a reținut inclusiv membri ai partidelor politice pentru încălcarea legislației electorale. Partidele politice susținute de Moscova au declarat că este vorba de o presiune din partea lui Pașinian. În acest context electoral extrem de tulbure, alegerile s-au desfășurat cu o prezență mare. A fost o prezență de aproape 60% la urne față de 50% la ultimele alegeri. În momentul în care scriu acest text, site-ul Comisiei Electorale din Armenia este căzut. Putem afla rezultatele doar din ceea ce transmite presa din Erevan. Este interesant că în acest caz rezultatele sunt văzute diferit la Moscova. Nicol Pașinean a spus încă de aseară că partidul său, Contractul Civil, a câștigat alegerile parlamentare. Asta înseamnă că va forma guvernul, va fi în continuare premier și ar putea să-și continue reformele anunțate, dar și apropierea de Europa și îndepărtarea de Rusia. De asemenea, Pașinean vrea ca granița cu Turcia să fie deschisă, iar pacea cu Azerbaidjan să fie în continuare instituționalizată. Numai că în momentul în care vorbea Pașinean, lucrurile erau clare. Partidul său avea peste 50% din voturi, o recunoștea și presa de la Moscova. În această dimineață, potrivit jurnaliștilor ruși din Armenia, Contractul Civil ar fi scăzut puțin sub 50%, ar avea în jur de 49,82%. Prilej pentru presa de stat din Moscova să speculeze faptul că vor fi alegeri anticipate, că Nicol Pașinean nu va putea forma guvernul în acest caz. Reamintesc, fostul președinte rus Dmitri Medvedev anunța că alegerile din Armenia nu vor fi recunoscute. Medvedev nu a anunțat cine anume le consideră ilegitime.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Forumul economic a adus la Iași peste 500 de invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Timp de două zile, decidenți, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională. Într-un context economic și geopolitic marcat de provocări, participanții au identificat oportunități de dezvoltare pe flancul estic al Uniunii Europene. Forumul economic a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, o corespondență semnată de Violeta Cincu.
17: Există un deosebit interes, mai ales al ucrainienilor, în ceea ce privește colaborarea pe industria de apărare. În mod deosebit a dronelor militare, a dronelor de observație, a măsurilor de contracarare a ceea ce înseamnă războiul electronic și informatic. Pe o gamă foarte largă de subiecte și de oportunități, dar pe care noi eșenii și noi cei din dreapta Prutului trebuie să ne hotărâm cât mai repede să le abordăm și să deschidem aceste linii de colaborare în momentul potrivit, pentru că peste un an sau doi, cu siguranță că vor mai veni și alte companii și alți investitori din Europa peste noi, ca să spun așa.
18: Președintele filialei Iași a Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Butnariu. Instituția a organizat Forumul Economic România-Republica Moldova-Ucraina.
17: Concluziile sper că sunt pozitive. A fost un eveniment marcant, cred eu, pentru nivelul Iașului. Ne-am reușit să ne poziționăm ca un hub regional de organizare astfel de evenimente și ca un hub regional care oferă oportunități pentru investitori și pentru deschiderea de afaceri în zona noastră. Au fost peste 350-400 de oameni înscriși, cu 6 paneluri de diverse subiecte și cu 2 workshop-uri, la fel pe domenii legislative. Am avut foarte mulți musafiri din Ucraina, din Republica Moldova, o delegație din Polonia și din Marea Britanie. Concluzia este că e un lucru bun, însă trebuie să vedem cum fructificăm ceea ce s-a întâmplat la forum.
18: Dacă ne referim la posibilități de cooperare România, Republica Moldova, Ucraina, care sunt direcțiile?
17: În primul și în primul rând, partea aceasta de colaborare, de deschidere de firme. Ucrainenii și moldovenii insistă foarte mult pe ideea de a veni să investim la ei în țară, fiecare în țara lui. Din păcate, eu văd că apetitul nostru pentru a trece Prutul, ca să zic așa, nu e suficient pentru oportunitățile pe care mi le prezintă ei. În primul și în primul rând, evident, în zona industriilor creative, în zona economiei circulare, în zona investițiilor, evident, imobiliare, a investițiilor logistice, sunt tot felul de oportunități pe care le oferă atât autoritățile raionale și regionale din Moldova, respectiv Ucraina, cât și investitori sau colaboratori privați care au posibilitatea de a dezvolta afaceri. Nu, în ultimul rând, iată, am avut o discuție legată de colaborarea în domeniul medical, la Vinița fiind un centru medical foarte bun al Ucrainei și un centru medical care a dobândit o experiență deosebită urmare a ceea ce se întâmplă acum a războiului și a victimelor care au trebuit să le trateze acolo.
18: Președintele filialei Iașa, Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Budnariu, este completat de activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă.
19: Aceste discuții sau aceste dezbateri deși mai dese. Ne bucură faptul că e a treia ediție, dacă nu mă înșel, și pe măsură ce ne întâlnim mai des în cadrul acestui forum, vedem că am ajuns la etapa în care ne întrebăm ce vom face dacă vine autostrada. Până acum discutam sau promovam, să zicem, partea de fezabilitate, acum discutăm concret partea de implementare sau ce facem după ce va veni autostrada între noi, Ionoiașului.
18: Dacă este ne referim la subiectele comune, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați sublinia?
19: Încep deja să se coreleze viziunile, poate într-o manieră ușor timidă, până la urmă e destul de dificil să se coreleze două infrastructuri, două viziuni, una deja îngrenată la nivel european, una care urmează să fie corelată cu comunitatea europeană, și mă refer la România, respectiv Republica Moldova. Dar vedem și pași concret din partea Republicii Moldova, în sensul că încep să înțeleagă cum funcționează principiile europene, cum funcționează sistemele de finanțare și chiar am avut discuții inclusiv cu domnul Păscăluță, secretar de stat, inclusiv cu oameni din zona, să spunem, economică din partea Republicii Moldova, care așteaptă infrastructura, așteaptă autostrada să depășească Prutul, așteaptă calea ferată să ajungă mai departe după Ungheni. Deci vedem pași concret și din ce în ce mai mult interes pe zona etică.
18: Activistul Adrian Covăsneanu, membru fondator Moldova Vrea Autostradă. La rândul lui, managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, a subliniat.
20: Forumul economic este o oportunitate pentru noi să avem contacte diverse, pentru că la acest forum am observat și felicit organizatorii, am observat o prezență mai importantă a personalităților, oficialităților și actorilor din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce întărește rolul Iașiului ca și un important nod transfrontalier, un centru economic, și mi-aș dori ca acest forum să devină din ce în ce mai important și de ce nu să ne extindem dincolo de această regiune. Iașiul, aeroportul Iași, își consolidează astfel poziția ca nod aerian important pentru regiunea Moldovei și în cadrul dezbatere despre infrastructură. Am insistat mult pe faptul că odată cu demersurile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, granița dintre noi se subțiază și trebuie să vorbim de întreaga Moldova.
18: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră. Timp de două zile, decidenți, oameni de afaceri, directori de companii și experți au discutat despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională.
1: Violeta Cincu, o corespondență de la Iași. Încheiem aici emisiunea Moldova Zoom. Vă amintesc pe scurt câteva din titlurile cele mai importante din actualitatea zilei din Republica Moldova. O dronă a explodat noaptea trecută în Republica Moldova pe un teren extravilan lângă satul Lopatna din raionul Orhei în centrul țării, fără a provoca victime sau distrugeri. Este unul dintre cele mai grave accidente cu drone de la începutul războiului rusesc în Ucraina. Până acum, în Republica Moldova, au avut loc peste 40 de astfel de incidente. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că se află în discuții cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei. Din primele date, spune Ministerul de Externe, cel mai probabil drona este una de proveniență ucrainiană. Ministrul ucrainean de Externe Andrei Sibih a scris însă pe rețelele de socializare că drona care a căzut pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost una rusească. Totodată, el a reiterat necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului. Ministerul de Externe de la Chișinău spune însă că, indiferent de proveniența acesteia, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainienii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. O recentă inițiativă franco-germană acordă Republicii Moldova și Balcanilor de Vest o, de fapt, o perspectivă de aderare accelerată la Uniunea Europeană. Țările vor avea reprezentanți în structurile europene înainte chiar de a deveni membre. Președinta Maia Sandu sugerează implicarea Rusiei în blocajul în jurul alegerilor locale din autonomia găgăuză, care sunt tergiversate de peste jumătate de an. Partidul Liberal de la Chișinău cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile pro-ruse făcute la Forumul Economic patronat de Putin de la Sankt Petersburg. Liderul neschimbat de 33 de ani al Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, se retrage din funcție și rămâne președinte onorific al formațiunii. Congresul PCRM a ales-o pe Diana Caraman, o politiciană de 36 de ani, la șefia partidului. Și ploile torențiale din acest weekend au făcut ravagii în 10 raioane din Republica Moldova, sute de gospodării au fost inundate și mai multe drumuri au fost blocate. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite, o spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. După reacțiile băncii Transilvania și ale BRD a venit și reacția celei de-a treia bănci, Camării Mele, investigația Consiliului Concurenței, în urma căreia 10 bănci au fost amendate cu sume record pentru pretinsa manipulare a indicelui Robor, Unicredit, care are de achitat o amendă de 431 de milioane de lei, a transmis că poziția băncii este fără echivoc și anunță că va contesta această decizie în instanță. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare pe X ministrul ucrainean de externe. Despre ce este vorba, aflați imediat în jurnal. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite, o spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir. El atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
2: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. După reacțiile băncii Transilvania și ale BRD, a venit și reacția celei de-a treia bănci, Camării Mele, investigația Consiliului Concurenței, în urma căreia 10 bănci au fost amendate cu sume record pentru pretinsa manipulare a indicelui Robor. Unicredit, care are de achitat o amendă de 431 de milioane de lei potrivit anunțului Consiliului Concurenței, a transmis în această dimineață că poziția băncii este fără echivoc și anunță că va contesta această decizie în instanță. Premierul armean și-a declarat victoria în alegerile parlamentare după ce rezultatele din puțin peste o cincime din secțiile de votare au arătat că partidul său a obținut aproximativ 54% din voturi. Alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile premierului Nikol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul după ani de conflict și turbulențe politice. Partidul Contractul Civil al lui Pașinian, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziție proruse. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare pe X ministrul ucrainean de externe. Șeful diplomației ucrainene spune că situația Rusiei se va înrăutăți după ce președintele rus a respins propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Madalina Șerban are detalii.
3: Ministrul ucrainean de externe, Andrii Subiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise.

0: luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
1: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: RFI

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, premierul desemnat Eugen Tomac a început azi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Primele discuții au fost cu PNL, ce a declarat Eugen Tomac după întâlnire. Ascultăm imediat. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet. Ministrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene abordează azi într-o reuniune informală modul de cheltuire a celor peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea militară a Ucrainei, bani blocați de guvernul anterior al Ungariei. Acum avem 27 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început azi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, cu cei din USR urmează să discute peste o oră și cu socialdemocrații urmează să se întâlnească mai pe seară. Într-o conferință de presă, după întâlnirea cu liberalii, el a spus că vrea un guvern care să fie făcut cu oameni care nu fac parte din partide.
2: Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitate din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial să menținem această linie într-un context extrem de fragil din punct de vedere al securității. Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.
0: Tomac a mai declarat că obiectivele guvernului pe care îl va propune pleacă de la prioritățile urgente ale României, vorba de reformele din PNRR, jaloanele asumate și pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus după întâlnirea cu Tomac că liberalii vor decide miercuri sau joi felul în care formațiunea se poziționează în vederea noului guvern.
3: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi, la ora 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare, colegii care reprezintă cele două grupuri, domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vis-a-vis de poziționarea Partidului Național Liberal.
0: PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
4: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și, în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul la această sesiune. Probele scrise încep pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Rezultatele inițiale de la această sesiune se vor afișa pe 7 iulie. Ministrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene abordează azi, într-o reuniune informală, modul de cheltuire a celor peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea militară a Ucrainei, blocate de guvernul anterior al Ungariei, și vor dezbate dacă să folosească acești bani pentru a rambursa o parte din materialul donat sau pentru a acorda acest ajutor Kievului, a indicat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, potrivit TF. Acum avem un nou ministru ungar, ceea ce înseamnă de asemenea că facem progrese în deblocarea celor 6,6

privind achiziționarea de capacități sau reformele pe care țara va trebui să le facă. Acum datele meteo. Avem vreme instabilă astăzi. În acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 27 de grade. Avem 25 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 26 de grade la Timișoara, 25 de grade acum la Chișinău.

0: RFI.
1: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, cu o implicare masivă a Rusiei, cu o împărțire clară a partidelor politice în pro-rusești și pro-europene. La ce anume să ne așteptăm după alegerile din micuțul stat din Caucaz, ne spune Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie, realizată pentru emisiunea Moldova Zoom.
2: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa. Citez. Vedem că în Armenia există o discuție despre dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Noi privim acest lucru cu un calm absolut, dar trebuie să fie evident, prezența în UE odată cu prezența în Uniunea Vamală Eurasiatică este imposibilă, i-a spus Putin lui Pașinian. Pentru cine nu știe, Uniunea Vamală Eurasiatică este o structură internațională controlată de Moscova. Așa că Rusia a făcut tot ce a putut să promoveze în aceste alegeri forțele pro-ruse. Forțele politice pro-europene spun că au fost cumpărați alegători, au fost folosiți consultanți politici de la Kremlin, au fost transportați alegători să voteze în Armenia, au fost atacuri cibernetice, exact ca la Chișinău. Poliția din Armenia a reținut inclusiv membri ai partidelor politice pentru încălcarea legislației electorale. Partidele politice susținute de Moscova au declarat că este vorba de o presiune din partea lui Pașinian. În acest context electoral extrem de tulbure, alegerile s-au desfășurat cu o prezență mare. A fost o prezență de aproape 60% la urne față de 50% la ultimele alegeri. În momentul în care scriu acest text, site-ul Comisiei Electorale din Armenia este căzut. Putem afla rezultatele doar din ceea ce transmite presa din Erevan. Este interesant că în acest caz rezultatele sunt văzute diferit la Moscova. Nicol Pașinian a spus încă de aseară că partidul său, Contractul Civil, a câștigat alegerile parlamentare. Asta înseamnă că va forma guvernul, va fi în continuare premier și ar putea să-și continue reformele anunțate, dar și apropierea de Europa și îndepărtarea de Rusia. De asemenea, Pașinian vrea ca granița cu Turcia să fie deschisă, iar pacea cu Azerbaijan să fie în continuare instituționalizată. Numai că în momentul în care vorbea Pașinian, lucrurile erau clare. Partidul său avea peste 50% din voturi, o recunoștea și presa de la Moscova. În această dimineață, potrivit jurnaliștilor ruși din Armenia, Contractul Civil ar fi scăzut puțin sub 50%, ar avea în jur de 49,82%. Prilej pentru presa de stat din Moscova să speculeze faptul că vor fi alegeri anticipate, că Nicol Pașinian nu va putea forma guvernul în acest caz. Reamintesc, fostul președinte rus Dmitri Medvedev anunța că alegerile din Armenia nu vor fi recunoscute. Medvedev nu a anunțat cine anume le consideră ilegitime.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii.

Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 14, sunteți pe RFI.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, lucrurile au fost spuse direct, fără ocolișuri, menționând că din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, la sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la forumul economic patronat de Putin la Sankt Petersburg. Aflăm detaliile imediat. La această oră sunt 27 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Eugen Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL în această dimineață. Se întâlnește cu cei de la USR de la această oră, iar cu Socialdemocrații are programată o întâlnire la ora 17. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac lucrurile au fost spuse direct, fără ocolișuri, menționând că din perspectiva PNL un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național va fi convocat miercuri sau joi pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului. Consultările au loc la sediile formațiunilor politice, iar discuțiile cu partidele parlamentare continuă și mâine, când Tomac va avea o întâlnire cu reprezentanții UDMR. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea.
2: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte comisie de anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
3: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
2: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus comisia de anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Rușcior. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la forumul economic patronat de Putin la Sankt Petersburg. Lina Grâu ne spune mai multe.
4: Igor Dodon, fost președinte de țară, în prezent lider al socialiștilor moldoveni, a pledat la forumul economic de la Sankt Petersburg pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe Chișinău-Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Partidul Liberal din Moldova a cerut instituțiilor abilitate, printr-un comunicat citat de Newsmaker, să analizeze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon prin prisma legislației privind trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil. Prezența sa alături de alți slugoi ai Kremlinului de la Chișinău și declarațiile de vasalitate oferite propagandei rusești reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității, securității și parcursului european al Republicii Moldova, se arată în declarația Partidului Liberal. La forumul economic de la Sankt Petersburg, alături de Igor Dodon, au participat și fostul premier Vasile Tarlev, lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul a calificat prezența acestora și declarațiile făcute drept regretabile. La forumul de la Sankt Petersburg a participat și europarlamentara Diana Șoșoacă, care l-a asigurat pe Putin că românii nu îl urăsc și vor pace cu Rusia și a criticat sprijinul acordat de statele europene Ucrainei. Ministerul de Externe de la București a reacționat spunând că prezența acesteia nu poate masca izolarea internațională a Rusiei. Purtătorul de cuvânt al externelor, Andrei Țărnea, notează că singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor.
0: Mulțumim, Lina Grâu, acum datele meteo. Vreme instabilă astăzi, în special în partea de est și la munte, unde apar averse abundente și fenomene meteo severe. În București, în a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi și descărcări electrice. 14 localități, inclusiv capitala, sunt sub avertizare de vreme rea. Vântul va atinge și la 70 de km pe oră, spun meteorologii, iar la noapte minima va coborî la 17 grade. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 27 de grade. Avem 25 de grade acum la Iași, Sibiu și Cluj-Napoca. 26 de grade se înregistrează la Craiova și Timișoara. 25 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 14. Rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să...

0: alcoolurilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta pe oricine în viitorul cabinet. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă și o taxă de tranzit, anunțul a fost făcut de ambasadorul Iranului în Rusia. La această oră se înregistrează 28 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El s-a întâlnit cu reprezentanții PNL în această dimineață. Cu cei de la USR este în discuții și la această oră, iar cu socialdemocrații urmează să se întâlnească la ora 17. Într-o conferință de presă după întâlnirea cu liberalii, el a spus că vrea un guvern care să fie făcut cu oameni care nu fac parte din partide.
2: Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitate din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial să menținem această linie într-un context extrem de fragil din punct de vedere al securității. Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord, pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.
0: După discuțiile cu liberalii, Eugen Tomac a mai declarat că obiectivele guvernului pe care îl va propune pleacă de la prioritățile urgente ale României, cum ar fi reformele din PNRR, jaloanele asumate, pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a spus după întâlnirea cu Tomac faptul că liberalii vor decide miercuri sau joi felul în care formațiunea se poziționează în vederea formării noului guvern.
3: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi, la ora 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare, colegii care reprezintă cele două grupuri, domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vis-a-vis de poziționarea Partidului Național Liberal.
0: Premierul demis, Ilie Bolojan. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
4: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia pentru presa de la Moscova, după cum notează Reuters. Maria Ilie are detalii.
5: Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoarea Ormuz, pe unde înainte de conflict era transportat aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi, care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze, a declarat ambasadorul iranian la Moscova. Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare și se vor percepe taxe pentru aceste servicii, a spus el fără a oferi detalii. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Această poziție este vehement contestată de președintele Statelor Unite Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Maria Ilie încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 28 de grade, avem 25 de grade la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade sunt la Craiova și Timișoara, 25 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 15, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.

0: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI. Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Verdictul a fost dat. Consiliul Concurenței a amendat 11 bănci cu o sumă totală de 710 milioane de euro. Sunt două lucruri care surprind. Pe de o parte, suma amenzilor este cea mai mare penalizare din istoria instituției, dar justificată de legislația specifică domeniului concurenței, care permite amenzi raportate la veniturile totale ale companiilor. Pe de altă parte, în ultimele două luni, raportul Consiliului Concurenței a fost criticat constant, chiar de către voci care tai aștepta să rămână într-o zonă a opiniilor neutre. Mai exact, în luna aprilie, Consiliul Concurenței a transmis băncilor comerciale și băncii centrale raportul privind concluziile investigației referitoare la înțelegeri de piață pentru creșterea ROBOR. Nu este de mirare că toate băncile vizate au declarat prin reprezentanți că au acționat corect, conform legii. Au fost însă interesante intervențiile băncii centrale. Însuși, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a simțit nevoia să se exprime. Explicațiile au fost pe jumătate tehnice și pe jumătate critice. Astfel, Isărescu a vorbit atât despre masivitatea raportului, care are 800 de pagini, cu tot cu anexe, cât și despre piața interbancară, care este cureaua de transmisie în economie a deciziilor de politică monetară. Și tot guvernatorul BNR s-a întrebat retoric, citez, de ce dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște șmecheri, de ce a scăzut recent cu 2%? Am încheiat citatul. Tot de la BNR a mai intervenit pe marginea raportului și Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, care a mers pe ideea guvernatorului explicând funcționarea pieței, dar folosind și o comparație sugestivă atunci când a spus că dacă mergi la piață și vinzi cartofi, te uiți și la alte tarabe să vezi ce preț au. Nu aș merge până acolo încât să spun că intervențiile și-au dorit să pună presiune asupra deciziei finale a conducerii Consiliului Concurenței, dar explicațiile reprezentanților băncii centrale au fost făcute în mod evident doar din punctul de vedere al sistemului bancar. Când, de fapt, raportul Consiliului Concurenței era despre altceva, și anume despre nerespectarea regulilor de concurență, nivelul amenzilor, durata investigației, aproape 4 ani, metodele cunoscute ale inspectorilor instituției, ne spun că există dovezi suficiente care arată că a fost o înțelegere pentru a crește ROBOR în favoarea băncilor și în defavoarea consumatorilor. Există și oameni care primesc o confirmare. De exemplu, duetul Daniel Zanfir-Gheorghe Pipera exultă. Actualul senator Daniel Zanfir a inițiat schimbarea ROBOR cu IRCC, care în esență modifică modul de calcul de la ofertele din piață la tranzacțiile efectiv încheiate și dobânzile la care s-au realizat. Actualul europarlamentar Gheorghe Pipera a dus adevărate lupte în justiție cu băncile, ca avocat, pe tema comisioanelor abuzive sau a creditelor în monede exotice, profitabile pentru ambele părți, adică și pentru clienți și pentru avocat. De altfel, Gheorghe Pipera și-a arătat deja pe o rețea socială disponibilitatea să-i asiste pe cei care vor dori să recupereze sumele de bani pe care le-au pierdut din cauza înțelegerilor pentru creșterea dobânzilor ROBOR. Vin vremuri grele pentru bănci. Investigația Consiliului Concurenței este cu totul altceva față de amenziile date în urmă cu 3 ani de ANPC. Atunci, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a contestat o metodă clasică de calcul a ratelor la credite, iar băncile câștigă proces după proces în instanță. De altfel, toți specialiștii au zâmbit larg când au văzut abordarea ANPC. Acum este mult diferit. Băncile vor contesta în justiție investigația Consiliului Concurenței, dar privind istoricul instituției, șansele de câștig pentru bănci sunt incerte. Mai mult, este posibil să existe un val de litigii care să vină de la clienți care se consideră prejudiciați. Complicat.
0: Economia reală.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la Forumul Economic Patronat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, anunțul vine de la ambasadorul Iranului în Rusia. La această oră, în capitală, se înregistrează 28 de grade Celsius. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
2: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social-Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Este un caz clar, fără mari dubii, în care probele sunt evidente, spune președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu despre decizia de a amenda 10 bănci pe motiv că și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a robor. Marile bănci au reacționat dur după amenziile record de 3,73 miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale și spun că vor contesta decizia în instanță. La rândul său, BNR critică decizia Consiliului Concurenței și anunță că decizia nu vizează și regulamentul de stabilire al robor. Să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze acești bani, spune la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea.
3: Nu e o chestiune care să ajute în vreun fel consumatorul sau care să ajute în vreun fel statul român. Când vine vorba de consumator, să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, să acopere costuri mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze banii. Acum, vestea bună este că e foarte puțin probabil ca aceste amenzi să țină în instanță, pentru că, în primul rând, mecanismul după care au fost propuse aceste amenzi denotă o lipsă de înțelegere a mecanismelor de bază după care funcționează sistemul financiar bancar. Nu poți să vii și să afirmi că există înțelegeri de tip cartel, pornind pur și simplu de la niște sincronizări de piață pe marginea robor, când avem un factor de decizie foarte important, cu impact foarte mare în această piață, care este Banca Națională.
0: Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon pentru trădare de patrie după declarațiile făcute de acesta la Forumul Economic Patronat de Putin la Sankt Petersburg. Lina Greu știe mai multe.
4: Igor Dodon, fost președinte de țară, în prezent lider al socialiștilor moldoveni, a pledat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg pentru abandonarea parcursului european și apropierea Republicii Moldova de Rusia, reluarea colaborării cu Gazprom și a zborurilor directe Chișinău-Moscova și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Partidul Liberal din Moldova a cerut instituțiilor abilitate, printr-un comunicat citat de Newsmaker, să analizeze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon prin prisma legislației privind trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil. Prezența sa alături de alți slugoi ai Kremlinului de la Chișinău și declarațiile de vasalitate oferite propagandei rusești reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității, securității și parcursului european al Republicii Moldova, se arată în declarația Partidului Liberal. La forumul economic de la Sankt Petersburg, alături de Igor Dodon, au participat și fostul premier Vasile Tarlev, lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, dar și oligarhul penal fugar la Moscova, Ilan Șor, împreună cu una din apropiatele sale, fosta deputată Marina Tauber. Guvernul a calificat prezența acestora și declarațiile făcute drept regretabile. La forumul de la Sankt Petersburg a participat și europarlamentara Diana Șoșoacă, care l-a asigurat pe Putin că românii nu îl urăsc și vor pace cu Rusia și a criticat sprijinul acordat de statele europene Ucrainei. Ministerul de Externe de la București a reacționat spunând că prezența acesteia nu poate masca izolarea internațională a Rusiei. Purtătorul de cuvânt al externelor, Andrei Țărnea, notează că singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia pentru presa de la Moscova, după cum notează Reuters. Maria Ilie a văzut declarațiile.
1: Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoarea Ormuz, pe unde înainte de conflict era transportat aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi, care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze, a declarat ambasadorul iranian la Moscova. Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare și se vor percepe taxe pentru aceste servicii, a spus el fără a oferi detalii. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Această poziție este vehement contestată state de președintele Statelor Unite Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală se înregistrează 28 de grade Celsius, la noapte minima atinge 17 grade și e posibil să plouă. De altfel sunt anunțate vijelii și grindină, iar vântul va atinge și 70 de km pe

0: amplifică niște îngrijorări pe care le au investitorii străini, le face să fim și mai puțin atractivi pentru alți investitori care ar fi putut eventual să ia în considerare să vină în România și să deschidă noi bănci în așa fel încât concurența să fie mai mare și condițiile pe care beneficiază consumatorii să fie mai bune. Deci cumva este un moment teribil ales de Consiliul Concurenței pentru a lua această măsură, mai ales dacă se va dovedi că nu a avut niște dovezi care să fie extraordinar de solide.
1: Explicații profesorul de economie Cristian Năsulea în interviul Mariei Ilie. Ungaria a ridicat astăzi obiecția ca Ucraina să fie alimentată cu fonduri din Facilitatea Europeană pentru Pace. După mai mulți ani, țara are în fine acces la 6,6 miliarde de euro, iar miniștrii europeni ai apărării dezbat acum maniera în care să fie folosiți banii. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, ni se alătură cu detalii. Bună seara, Mihaela! Ce posibilități se întrevăd?
2: Bună seara, Anca. Într-adevăr, reuniunea miniștrilor Uniunii Europene a Apărării a explorat astăzi mai multe piste, una din ele fiind ca banii să răsplătească efortul statelor membre care au ajutat Ucraina de când Ungaria a blocat accesul la această facilitare europeană pentru pace. Practic, Ucraina a continuat războiul sau a continuat să se afle în război, n-a avut acces la această facilitate, altcineva a plătit, deci poate că acești bani ar trebui returnați. Dar o altă posibilitate, cea propusă de Kaja Kallas, este ca banii să răscumpere într-adevăr eforturile făcute de capitale, dar să servească și la altceva, anume la cumpărarea directă de echipamente militare pentru Ucraina. Știm că ajutorul militar acordat Ucrainei de statele membre a crescut în 2025 cu mult peste media între 2022 și 2024 și asta din cauza retragerii totale a sprijinului american și de altfel mai multe studii arată că acest ajutor a crescut deci anul trecut cu 67%, vorbim despre cu totul de la începutul războiului despre peste 69 de miliarde de dolari, de euro. Deci acum a dat înapoi 6,6 miliarde, e o picătură în ocean. Și atunci mai multe capitale sunt de acord cu ideea lui Kallas ca măcar acești bani la care acum atât Uniunea Europeană cât și Ucraina au acces să fie folosiți pentru a se cumpăra de acum înainte materiale și pentru a finanța producerea de echipamente militare pentru Ucraina.
1: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. În Armenia, partidul lui Nicol Pașinian, favorabil unei apropieri de Occident, a câștigat alegerile legislative. Se numește Contractul Civil și a obținut 49,8% din voturi, iar victoria consolidează, practic, după cum comentează Le Nouvel Obs, perspectiva unei apropieri între Armenia și Europa. De altfel, liderii europeni au salutat rezultatul scrutinului, la fel și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care cere Uniunii Europene să ajute Armenia cât mai repede cu putință. Rusia, de partea sa, denunță o serie de nereguli. Cristina Teacă are detaliile pe subiect în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
3: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Rusia a denunțat luni ceea ce a numit presiunea asupra opoziției din Armenia și ingerința Uniunii Europene în alegerile legislative de duminică câștigate de partidul premierului Nicol Pașinian. Scrutinul a fost centrat în special pe chestiunea relației cu Moscova. Acuzațiile au fost transmise prin intermediul unui comunicat de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse de Maria Zaharova. În acest comunicat ea a precizat că întreaga campanie electorală și scrutinul în sine s-au derulat într-un climat de represiune severă dusă de autoritățile armeniene la adresa partidelor și a mișcărilor de opoziție. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evocat de partea sa, într-o discuție avută cu jurnaliști, numeroase irregularități ce ar fi avut loc în cadrul alegerilor, dar nu a detaliat această acuzație. Președinta Comisiei Europene l-a felicitat pe premierul armenian pentru victoria partidului său și a subliniat că Uniunea Europeană este alături de Armenia. Apreciem foarte mult parteneriatul avut cu Armenia Democratică, ce se apropie din ce în ce mai mult de Europa, a scris responsabila pe rețeaua X și a adăugat că spiritul Revoluției de Catifea din 2018 este unul viu și puternic. Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat la rândul său pe Nicole Pașinian.

0: pentru victoria obținută de partidul său. Liderul de la Paris și-a exprimat bucuria că va continua să lucreze alături de acesta pentru a susține pacea și suveranitatea Armeniei, dar și apropierea de Europa, după cum a scris liderul francez tot pe rețeaua X. Parchetul a anunțat că a deschis 165 de anchete pentru presupuse obstrucționări a procesului electoral, în timp ce partidul de opoziție Alianța Armeniană a fostului președinte Robert Kocharyan a acuzat forțele de ordine că au reținut mai multe persoane din echipa de campanie. De menționat că Nicole Pașinian anunțase deja că dorește să-și păstreze legăturile cu Moscova și că nu dorește să existe tensiuni între Armenia și aliatul tradițional al Armeniei, înainte de scrutin, el anunțase că prima deplasare pe care o va face în străinătate, în cazul în care va câștiga alegerile, va fi la Moscova pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin. Ori se știe deja, Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia, în întâlnirile avute deja cu premierul Nicol Pașinian, liderul de la Kremlin, a insistat că în niciun caz nu va lăsa Armenia să se apropie de Europa. În plus, i-a amintit că aderarea la Uniune Vamală, atât cu Uniunea Europeană cât și cu Uniunea Economică Euroasiatică, este imposibilă. Este ceea ce afirmase președintele Vladimir Putin într-o discuție avută chiar la Kremlin cu premierul Pașinian. Amintim și că înainte de scrutin, președintele rus a atenționat Armenia în ceea ce privește, după cum s-a exprimat, repetarea scenariului ucrainean. De partea sa, președintele Volodymyr Zelensky l-a felicitat luni pe Nicol Pașinian și a cerut Uniunii Europene să ofere Armeniei un ajutor concret, iar asta cât mai repede cu putință.
1: Mulțumesc, Cristina, ne reauzim mai târziu. Sunt controverse după ce o dronă a explodat în Republica Moldova. Deși Chișinăul susține că aparatul de zbor care s-a prăbușit în raionul Orhei ar fi de proveniență ucraineană, Kievul declară că drona este una rusească. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul, precizând totodată că, indiferent de proveniența aparatului de zbor fără pilot, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Valeria Vițu de la Chișinău.
2: Ministerul Afacerilor Externe anunță că se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina privind drona explodată la Orhei, dar, din primele date, cel mai probabil aceasta este de proveniență ucraineană. Totodată, externele declară că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice aparat ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Citez: suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova. În fața acestor provocări, țara noastră va continua să își consolideze capacitățile de apărare și reziliență, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi pentru a garanta siguranța țării și a populației sale. Am încheiat citatul. Maia a condamnat cu fermitate incidentul produs în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde aparatul de zbor s-a prăbușit și a explodat. Potrivit Ministerului de Externe, survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Autoritățile susțin că acest incident evidențiază odată în plus riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Pe de altă parte, ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiha, a declarat că drona explodată în Republica Moldova este una rusească. Oficialul a scris pe rețeaua X că acest incident demonstrează clar că Moscova reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune și pentru Europa în ansamblu. În același timp, ministrul ucrainean și-a exprimat sprijinul deplin pentru Republica Moldova și a remarcat condamnarea constantă a agresiunii ruse de către prietenii noștri moldoveni, a spus Sibiha. Presiunea internațională asupra Rusiei trebuie intensificată pentru a determina Kremlinul să accepte că nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă. Singura opțiune pentru Putin este să pună capăt acestui război, a subliniat Andrei Sibiha. Ministerul Apărării a confirmat faptul că sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au fixat traversarea frontierei de stat a Moldovei de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka, Lopatna. În urma intervenției structurilor specializate ale Ministerului de Interne, a fost confirmată depistarea unor fragmente provenite de la o dronă pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna din Orhei. Ministerul Apărării anunța în dimineața zilei de luni că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea provenienței aparatului de zbor și a circumstanțelor producerii incidentului. Acesta a avut loc în urma unui atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Să spunem că oamenii legii din Orhei au fost sesizați în noaptea de duminică spre luni de către un locuitor al satului Lopatna care a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut. La fața locului s-au deplasat imediat grupul operativ, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, au intervenit specialiștii secției tehnico-explozive și reprezentanții direcției excepționale din Orhei pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare. În urma verificărilor preliminare s-a constatat că nicio persoană nu a avut de suferit. În dimineața zilei de luni, cercetările de specialitate au fost reluate, iar instituțiile responsabile au documentat cazul și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele, anunță Poliția Republicii Moldova. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Acum, incidentul cu drona din portul Constanța stârnește îngrijorare la Kiev în contextul în care este al doilea eveniment de acest gen după unul petrecut în Grecia. Analiștii se tem ca nu cumva Rusia să-și fi îmbunătățit capacitățile de intervenție electronică. Ce ar însemna asta și cum a reflectat presa de la Kiev incidentul din România? Andreea Oros a discutat cu Marin German, analist politic originar din Cernăuți.
3: S-a scris în ziua incidentului propriu-zis în presa din Ucraina despre acea explozie și despre pierderea controlului forțelor armate ucrainene asupra acestor drone și, practic, comunicatul oficial al Ministerului Apărării al Ucrainei a fost pe larg distribuit și promovat peste tot. Și povestea oficială a fost următoarea: existau 4 drone care îndeplineau misiuni operative, urmăreau niște nave din flota fantomă care era folosită sau implicată în transportarea petrolului folosit cumva indirect de către Federația Rusă pentru mașinăria sa de război, dar prin intermediari, și la un moment dat, în urma acțiunilor de surginte electronică, adică acțiunilor de bruiaj, a fost preluat controlul de către Rusia a acestor 4 drone, 3 dintre care au explodat în largul mării, iar una a explodat la portul Constanța. Deci partea aceasta a fost promovată intern. Au urmat, desigur, peste câteva zile, niște încercări de analiză, sau cel puțin de a încadra acest eveniment într-un context mai larg, și unii chiar și-au pus anumite întrebări de ce s-a întâmplat acest lucru și și-au adus aminte de 7 mai 2026, când o dronă maritimă ucraineană a ajuns lângă insula Lefkada, în Grecia. Ceva asemănător. Și, desigur, apar tot mai multe discuții despre capacitatea Rusiei de a face acest lucru sau despre pericolul în care s-au îmbunătățit capacitățile de intervenție electronică a Federației Ruse asupra ceea ce considera Ucraina care o superioritate. Deseori, presa ucraineană a citat presa românească. Deci subiectul acesta era mult, mult mai fierbinte, desigur, în România, pentru că în aceleași zile în Ucraina au fost bombardate orașe, au murit oameni.
4: Ce s-a preluat din presa din România?
3: A fost citat, în primul rând, președintele României Nicușor Dan și declarațiile ministrului apărării al României și cumva s-a și recunoscut că există o oarecare desincronizare în ceea ce privește mesajele. Partea ucraineană a spus foarte clar că am ținut legătura cu partea română, vorbeam în timp real, în timp ce ministrul apărării a avut o replică că a primit partea română foarte târziu informațiile despre prezența acestor drone sau despre pierderea controlului asupra lor. Și desigur, analizele militare din România au fost unele dintre ele traduse în presa ucraineană și modul în care este văzut războiul din Ucraina din România. Presa ucraineană, analiștii ucraineni, ei sunt cumva cointeresați în a avea sprijin occidental și așa și-a și spus că chiar marele ziar din Ucraina, Ucrainska Pravda și Defense Ukraine și alții au scris că România a avut o poziție foarte loială față de acest incident neplăcut, ne-a sprijinit și cumva a avut o abordare înțelegătoare. Nu s-a născut vreo problemă din acest incident, ceea ce arată că există totuși un dialog instituțional, poate mai puțin vizibil în urma acestui incident, și s-a reamintit că în mai Grecia a solicitat explicație părții ucrainene și a solicitat scuze oficiale pentru ceea ce s-a întâmplat, cu toate că explicația a fost cam aceeași. Am pierdut control asupra dronei, nu o mai controlam noi, avem mai multe întrebări decât răspunsuri și toți se tem să nu se mai repete o asemenea situație.
4: Și scuzele au fost date pentru că au fost cerute și în cazul României n-au fost.
3: E greu de spus, da, ele au fost date în mai și la pachet cu explicația. În cazul României a fost o cam altă abordare. Desigur, s-a amintit și de episodul Galați, când Nicușor Dan, președintele României, a avut o replică nefericită la BBC, când a spus că ar trebui Rusia să fie mai atentă când bombardează Ucraina și, desigur, era deja un fundal cam negativ al reacțiilor față de subiectul românesc. Și presa ucraineană a cam turnat gaz pe foc și a dat niște titluri de acestea mai spectaculoase, prezentând cumva declarația președintelui României că, iată, a solicitat Rusiei să bombardeze Ucraina cu mai multă atenție. Și pe acest fondal informațional nu chiar foarte bun s-a și interpretat și evenimentul din Constanța.
4: Marin German, spuneai că analiștii erau oarecum îngrijorați de ipoteza asta a pierderii controlului. Cât de serioasă e preocuparea asta?
3: Este o preocupare foarte serioasă, pentru că ceea ce reprezenta un avantaj pentru Ucraina. Să nu uităm că datorită acestor drone, Ucraina a neutralizat practic superioritatea Rusiei militară la Marea Neagră. Ucraina practic nu avea flotă. Dronele au ajutat foarte mult. Și nu se exclude că Rusia a lucrat mult în această direcție pentru a-și perfecționa mecanismele de război electronic, pentru a prelua inițiativa în acest domeniu. Și dacă Ucraina pierde acest avantaj și sunt niște elemente, Grecia și România sunt două elemente, atunci ar putea să aibă loc alte cazuri nefericite și, desigur, Ucraina este profund implicată și preocupată de a rezolva această problemă.
1: Analistul politic Marin German. Liderii Ucrainei și ai aliaților săi europene apropiați, Regatul Unit, Franța și Germania, au stabilit 5 condiții pentru a ajunge la un acord just și durabil pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Într-o declarație comună, după discuții la Londra, Volodymyr Zelensky, premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz au declarat că vor să fie ferm alături de Kiev. Petru Cleș de la Londra are detaliile.
5: Am discutat cu prim-ministrul Regatului Unit despre pașii necesari pentru revigorarea diplomației și despre nevoile actuale ale Ucrainei, a spus președintele Zelensky într-o declarație pe X. L-am informat pe Kiir despre necesitatea unor rachete suplimentare pentru sistemele de apărare aeriană și despre lucrurile importante pentru protejarea infrastructurii energetice și pregătirea pentru iarnă. De asemenea, ne-am coordonat pozițiile înaintea summitului G7 și NATO și a întâlnirii Coaliției Voluntarilor. Îi sunt recunoscători lui Kiir pentru organizarea întâlnirii E3 Ucraina și pentru sprijinul său constant și eficient pentru statul nostru, a mai spus Zelensky. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit. Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Securitatea Ucrainei este securitatea Europei. Slava Ucrainii! A postat la rândul său premierul Starmer pe aceeași rețea socială. Cele 5 condiții includ oprirea luptelor, începerea negocierilor de la poziția actuală pe teren, precum și garanții de securitate robuste pentru Ucraina. Liderii au reiterat necesitatea ca SUA să facă parte din proces, într-un moment în care atenția președintelui Statelor Unite Donald Trump s-a îndreptat către războiul cu Iranul, relatează BBC News. În decembrie, Statele Unite au presat Rusia și Ucraina să adere rapid la un plan de încheiere a războiului, care a început cu decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din februarie 2022, de a lansa o invazie la scară largă a vecinului său. Părțile beligerante și-au intensificat recent atacurile reciproce, Rusia folosind rachete și drone pentru a ataca orașele ucrainiene, iar Ucraina demonstrând capacități sporite de a pătrunde adânc în teritoriul rusesc cu ajutorul noilor tehnologii. Sâmbătă, dronele ucrainiene au lovit al doilea oraș ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, în timp ce acesta găzduia ultima zi a unui important forum economic, un atac descris ca fiind fără precedent de către autoritățile ruse. Cu câteva zile înainte, Kievul atacase periferia aceluiași oraș la aproximativ 1000 de kilometri de Ucraina, în timp ce forumul emblematic al lui Putin începea. În ziua evenimentului, Zelensky a trimis o scrisoare deschisă lui Putin, solicitând negocieri directe pentru a pune capăt războiului, o ofertă respinsă în repetate rânduri de liderul rus. Putin a spus că va pune capăt războiului doar atunci când obiectivele Rusiei vor fi îndeplinite. Cele trei puteri occidentale care s-au întâlnit duminică la Downing Street numărul 10 din Londra constituie așa numitul grup E3, și sunt unii dintre cei mai puternici aliați ai Kievului. Regatul Unit și Franța conduc inițiativa Coaliției Voluntarilor de a oferi garanții de securitate Ucrainei ca parte a oricărui viitor proces de pace. Aceștia au salutat scrisoarea lui Zelensky către Putin și au susținut apelul său la, citez, un dialog direct între Ucraina și Rusia cu participarea activă a SUA și a Europei. Am încheiat citatul. Într-o aparentă referire la insistența Moscovei ca Ucraina să renunțe la ambiția sa de a se alătura Alianței de Apărare NATO, aceștia au spus că dreptul Ucrainei de a-și alege propriile aranjamente de securitate și alianțe trebuie respectat pe deplin.
1: Petru Cleș de la Londra, cum poate fi combătut populismul într-o Europa în care partidele tradiționale își pierd tot mai mult din influență? Aceasta este întrebarea pe care și-o pune cotidianul britanic Financial Times și, mai important, publicația prezintă cazul României, care a devenit un teren fertil pentru unul dintre cele mai puternice curente naționaliste din Uniunea Europeană. Mădălina Șerban cu detalii.
6: România a devenit un test pentru viitorul politic al Europei, iar confruntarea dintre președintele Nicu Șordan și liderul AUR, George Simion, este văzută de Financial Times drept o confruntare între două stiluri radical diferite de a face politică și două răspunsuri diferite la ascensiunea populismului. Într-o amplă analiză semnată de comentatorul Alec Russell, România este descrisă drept o țară care, după ce a fost considerată una dintre poveștile de succes ale extinderii Uniunii Europene, a devenit astăzi o parabolă despre populism și despre modul în care acesta poate fi combătut. Russell amintește că George Simion a pornit de la periferia extremei drepte și a ajuns în doar câțiva ani unul dintre cei mai importanți lideri naționaliști din Europa. Fost huligan de fotbal, cunoscut pentru discursurile sale combative și pentru activitatea intensă de pe rețelele de socializare, Simion încearcă acum să se prezinte drept un om de stat. El apără suveranitatea națională și critică frecvent Bruxelles-ul, pe care îl acuză de ingerințe în politica românească. Într-un interviu acordat publicației britanice, liderul AUR insistă că România nu trebuie să părăsească Uniunea Europeană, dar susține că românii se simt adesea tratați ca cetățeni de rang secund în interiorul blocului comunitar. Financial Times observă însă că succesul lui Simion nu poate fi explicat doar prin talentul său politic. El este alimentat și de nemulțumiri profunde acumulate în societate, corupție, lipsă de încredere în instituții și diferența dintre marile orașe și zonele mai sărace. De partea cealaltă se află Nicu Șordan, pe care Alec Russell îl descrie drept exact opusul liderului AUR. Dacă Simion este politicianul emoției și al mobilizării permanente, Nicu Șordan este politicianul unei răbdări interminabile și al unei metode de la care nu se abate. Matematician de formație, fost activist civic și fost primar al Bucureștiului, actualul președinte continuă să creadă că problemele se rezolvă pas cu pas și că rezultatele contează mai mult decât spectacolul politic. Financial Times notează că stilul său calm îi frustrează uneori chiar și pe proprii susținători, care și-ar dori un adversar mai combativ în fața valului populist. Dar președintele României mizează pe altceva, pe credibilitate și pe ideea că încrederea cetățenilor poate fi recâștigată printr-o guvernare eficientă. În opinia sa, partidele tradiționale au greșit atunci când au încetat să explice critice beneficiile integrării europene și au lăsat spațiu teoriilor conspirației și dezinformării. Pentru Financial Times, miza depășește însă cu mult granițele României. Într-o Europa în care partidele populiste câștigă teren, de la Franța până în Germania, România a devenit un adevărat laborator politic. Întrebarea este dacă strategia lui Nicușor Dan, bazată pe calm, pragmatism și rezultate, poate învinge strategia lui George Simion, construită pe nemulțumire, identitate și contestarea elitelor. Concluzia la care Russell ajunge este că România nu mai este doar o poveste despre succesul integrării europene. Ea a devenit un studiu de caz despre ascensiunea populismului și despre încercarea centriștilor de a găsi un răspuns convingător la acesta.
1: Ne întoarcem la Cristina Teacă în studioul de la Paris. Comandantul forțelor armate iraniene anunță încetarea loviturilor împotriva Israelului. Știți bine, Teheranul a răspuns Israelului după ce acesta din urmă a bombardat periferia sudică a Beirutului. În cazul în care ostilitățile vor continua, inclusiv în sudul Libanului, acțiuni mult mai severe vor fi declanșate, a avertizat comandantul forțelor armate iraniene, Cristina.
0: Iranul și Israelul anunță că își încetează atacurile, asta ca urmare a apelului lansat de președintele american, de Donald Trump, de menționat că luni președintele Donald Trump l-a sunat încă o dată pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i cere să înceteze ostilitățile, iar asta imediat, după cum a detaliat un responsabil de la Casa Albă, relația dintre cei doi lideri este una tensionată în ultima perioadă. Chiar și așa, Iranul a atenționat că va relua loviturile în cazul în care Israelul va continua să vizeze Hezbollahul libanez. Să mergem puțin mai înainte, Iranul a lansat începând de duminică seară circa 30 de rachete împotriva Israelului, după cum a anunțat un responsabil militar israelian, asta după ce Israelul a atacat periferia de sud a Beirutului, un bastion al Hezbollahului pro-iranian. Aici 2 persoane au fost ucise, iar 20 au fost rănite. Pe fondul acestor atacuri, premierul pakistanez, cel care mediază situația între Statele Unite și Iran, a atenționat asupra consecințelor dezastroase ce ar putea să apară odată cu reluarea ostilităților. A invitat toate părțile la reținere pentru a da o nouă șansă păcii, după cum s-a exprimat responsabilul pakistanez. De luni dimineață, armata israeliană a bombardat din nou sudul Libanului, după cum a relatat ANI, este Agenția Națională de Presă din Liban, iar Hezbollah a revendicat noi atacuri împotriva forțelor israeliene în sudul Libanului. Israelul anunțase luni că a bombardat o uzină petrochimică, dar și platforme militare din Iran. Gardienii Revoluției Islamice susțin că au ripostat și au vizat și ei o platformă petrochimică israeliană și 2 baze aeriene din Israel, Nevatim și Tel Nof. Publicația americană Axios scrie că liderul de la Casa Albă îi ceruse încă de duminică premierului israelian Benjamin Netanyahu să nu răspundă rachetelor lansate de Teheran asupra Israelului. Uniunea Europeană, de partea sa, a anunțat că sancționează 2 persoane și o societate din Iran pe motiv că au participat la blocarea strâmtorii Ormuz. Iranul rămâne la masa negocierilor, anunță președintele Iranului, după ce a fost anunțată încheierea operațiunii duse împotriva Israelului. Nu am părăsit nici câmpul de luptă, dar nici masa negocierilor, a scris pe rețeaua X președintele Masoud Pezeshkian. Israelul anunță că respinge condițiile Iranului și că va continua să acționeze în Liban împotriva mișcării Hezbollah. Aliat al Teheranului, a anunțat luni ministrul israelian al apărării Israel Katz, respingem categoric amenințările Iranului, orice tentativă iraniană de a stabili o legătură între Liban și Iran. Pentru a ataca Israelul, va primi un răspuns categoric, a explicat responsabilul israelian. Iată așadar că, încă o dată, apelul lansat de Donald Trump pur și simplu nu este auzit.
1: Mulțumesc, Cristina. Protecția aeroporturilor împotriva dronelor neautorizate și o aplicație mobilă care notifică pasagerii despre riscul de anulare sau întârziere al unui zbor sunt doar 2 dintre proiectele premiate la AirHack Iași ediția 2026. Timp de 48 de ore, aeroportul Iași a devenit locul în care tehnologia, creativitatea și spiritul antreprenorial s-au întâlnit pentru a răspunde unor provocări reale din industria aviației. Competiția s-a bucurat de un interes ridicat și a reunit 17 echipe. Violeta Cingu vine cu amănunte.
7: 48 de ore de lucru continuu au demonstrat că inovația apare atunci când comunitatea tech, mediul de business și instituțiile publice colaborează pentru a genera soluții cu impact real. Timp de 2 zile și 2 nopți, 17 echipe au lucrat într-un ritm susținut. Au beneficiat de acces la experți și reprezentanți ai industriei. Un rol esențial au avut mentorii Airhack Iași, profesioniști din domenii precum tehnologie, telecomunicații, securitate cibernetică, dezvoltare software, antreprenoriat, design de produs și operațiuni aeroportoare. Dan Zaharia, FabLab, spune că securitatea aeroportoară
8: a fost una din priorități, practic una din direcțiile pe care le-am avut la acest hackathon de la aeroportul Iași. A fost defense and security, mai ales în contextul geopolitic curent. Câștigătorii au fost o echipă din Suceava, Spectrum Hive. Ei au făcut un sistem de protecție a spațiului aeroportului Iași, a spațiului aerian, împotriva dronelor neautorizate, cu 3 strate de detecție, de radiofrecvență, de video și de clasificare drone în timp real, precum și cu ajutorul unui microfon direcțional pe partea acustică.
7: Practic, acest proiect care a primit premiul special poate deveni realitate în condițiile în care își vor găsi finanțator.
8: Poate deveni realitate și nu doar pe zona de aeroport, ea poate deveni și pe zona de unități militare, pe zona de lucruri care sunt într-o zonă care trebuie protejată, cartiere, de exemplu, lucruri care trebuie protejate de intruziunea dronelor.
7: Care a fost, să spunem, cea mai creativă echipă? Cu ce proiect?
8: Cea mai creativă a fost cei de la infrastructură și operațiuni, echipa Fogora, care au făcut un copilot pentru ceață, l-au numit ei, practic o aplicație mobilă care notifica pasagerii proactiv despre riscul de anulare sau întârziere din cauza cieții, cu mai multe ore înainte de incident. Practic analizează date reale, precum și 2 ani de istoric, ghidează pasagerul pas cu pas, cere transport alternativ, cazare în apropiere, compensații, fără să fie cont necesar. E un model de business dual, un produs vândut atât aeroporturilor, cât și o afiliere cu Skyscanner și cu alte integratoare de zbor.
7: Dan Zaharia, FabLab. Alte proiecte câștigătoare. Solonoi a creat un sistem de predicție a aglomerației în aeroporturi pentru eliminarea cozilor de 40-85 de minute înainte de îmbarcare. Aplicația combină orarul de zboruri cu date istorice, contoare live de pasageri pentru a anticipa aglomerația înainte să apară și alerta personalul în timp util. Echipa Get My Trip a organizat o aplicație pentru trasee turistice optimizate pentru pasagerii cu câteva ore libere la Iași. Pasagerul alege interesele și fereastra de timp. Aplicația generează traseul, progresul în timp real, notificare, pleacă acum, plus transport public integrat live. Însă Alexandru Lavric a coordonat echipa care a luat premiul cel mare.
9: A fost o surpriză și din partea noastră a Wireless Lab-ului. Noi suntem afiliați Universității Ștefan cel Mare din Suceava, iar produsul acesta la care lucrăm, pe care încercăm să-l dezvoltăm, Spectrum High, a fost, se pare, pe placul organizatorilor și al jurului.
7: Un proiect mai actual ca oricând în acest context internațional.
9: Spectrum Hive reprezintă o soluție de securitate care permite detecția dronelor prin mai multe, să spunem, nivele AI, care includ algoritmi de inteligență artificială. Putem detecta dronele în domeniul RF, în domeniul radiofrecvenței, folosind o tehnologie proprietară la care lucrăm de vreo 3 ani. Această tehnologie a fost dezvoltată și în cadrul unui proiect de cercetare UFCDI, pe care l-am contractat la nivelul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Cel de-al doilea layer de detecție include, să spunem, clasificarea dronei în domeniul acustic. Asta înseamnă că, practic, folosind microfoane, putem detecta și clasifica drona în funcție de zgomotul pe care îl emite. Cel de-al treilea nivel include o detecție video care permite clasificarea și detecția de la distanță, folosind algoritmi de inteligență artificială. Și aici putem detecta, în contextul competiției de la Iași, putem detecta drone, păsări și avioane de la o distanță foarte mare, cu acuratețe bună.
7: Când va deveni practic funcțional proiectul dumneavoastră, când îl puteți scoate pe piață?
9: Căutăm în momentul de față parteneri. Asta a fost și scopul participării noastre a Wireless Lab-ului la competiția de la Iași, în care a avut loc pe aeroportul din Iași. Avem niște semnale pozitive. Credem că, eu știu, în următoarele 8 luni să putem ajunge la un TRR comercial, soluție comercială.
7: Alexandru Lavric, organizatorii pregătesc deja ediția ERHEC 2027.
1: A fost cu noi Violeta Cincu de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
11: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
12: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: RFI

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce-ai fost?

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. CMR cere controale reale de medicina muncii și reamintește responsabilitățile angajatorilor privind condițiile de muncă ale medicilor rezidenți. După ce un medic rezident a fost găsit mort în toaleta spitalului de urgență Floreasca. Iar strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de către Iran și Oman, a anunțat astăzi ambasadorul Iranului în Rusia. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are 10 zile la dispoziție de la nominalizarea sa de către președinte pentru prezentarea în Parlament în vederea votului de investitură. Primii cu care a discutat Tomac au fost liberalii, conduși de Ilie Bolojan, premierul desemnat, afirmând ulterior că domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Ele trebuie continuate. De asemenea, după întâlnirea cu liderii USR, Tomac a spus că pleacă de la aceste discuții cu speranță și încredere. În schimb, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că vede cu greu o susținere pentru guvernul premierului desemnat. Socialdemocrații au fost ultimii cu care s-a întâlnit Tomac astăzi. El a declarat ulterior că a găsit deschidere în ceea ce privește prioritățile majore ale României, PNRR, OCD și continuarea programelor importante și eficiente care țin de repornirea economiei. Tomac a mai spus că marți va continua discuțiile cu formațiunile din Parlament. Incidentul cu drona din portul Constanța stârnește îngrijorare la Kiev în contextul în care este al doilea eveniment de acest gen după cel din Grecia. Analiștii sunt îngrijorați că nu cumva Rusia să-și fi îmbunătățit capacitățile de intervenție electronică. Ce ar însemna asta și cum a reflectat presa de la Kiev incidentul, explică la RFI Marin German, analist politic originar din Cernăuți, Ucraina.
2: S-a reamintit că în mai Grecia a solicitat explicație părții ucrainene și a solicitat scuze oficiale pentru ceea ce s-a întâmplat, cu toate că explicația a fost cam aceeași. Am pierdut control asupra dronei, nu o mai controlam noi, avem mai multe întrebări decât răspunsuri și toți se tem să nu se mai repete o asemenea situație. Pentru că ceea ce reprezenta un avantaj pentru Ucraina, să nu uităm că datorită acestor drone, Ucraina a neutralizat practic superioritatea Rusiei militară la Marea Neagră. Ucraina practic n-avea flotă. Dronele a ajutat foarte mult. Și nu se exclude că Rusia a lucrat mult în această direcție pentru a-și perfecționa mecanismele de război electronic pentru a prelua inițiativa în acest domeniu. Și dacă Ucraina pierde acest avantaj și sunt niște elemente, Grecia și România sunt două elemente, atunci ar putea să aibă loc alte cazuri nefericite și, desigur, Ucraina este profund implicată și preocupată de a rezolva această problemă.
0: Marin German, analist politic originar din Cernăuți, Ucraina. Medicul rezident de 32 de ani găsit mort la spitalul Floreasca și-ar fi injectat fentanil, un opioid sintetic puternic eliberat doar pe rețetă specială, potrivit unor surse din anchetă citate de Digi24. Raportul oficial IMEL nu a fost încă publicat în România. Nu există în prezent testare aleatorie de droguri pentru personalul medical. Colegiul medic din România a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că vor fi organizate webinarii cu Facultatea de Psihologie pentru ca medicii rezidenți să recunoască burnout-ul și să ceară ajutor la timp. Totodată, CMR a cerut controale reale de medicina muncii și a reamintit responsabilitățile angajatorilor privind condițiile de muncă ale rezidenților. Profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.
1: Cel mai important lucru este să discutăm despre activitatea medicilor în acest moment, nu strict referitor la acest caz, la care trebuie să așteptăm rezultatele finale ale raportului de expertiză medico-legală, care am înțeles că sunt în lucru în acest moment. Atunci va fi momentul când ne putem exprima mai exact legat de acest caz. Este o tragedie, dar este un caz care trebuie, să zic așa, analizat prin perspectiva activității pe care o desfășoară medicii rezidenți.
0: Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de către Iran și Oman. Va fi impusă inclusiv o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului în Rusia pentru presa de la Moscova, potrivit Reuters, Maria Ilie Pelarg.
3: Războiul americano-israelian împotriva Iranului a redus în mare măsură tranzitul de petrol prin strâmtoarea Ormuz, pe unde înainte de conflict era transportat aproximativ o cincime din petrolul mondial. Câteva petroliere au reușit să părăsească golful recent, dar tranzitul de petrol și gaze naturale lichefiate este încă sever restricționat. Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze, a declarat ambasadorul iranian la Moscova. Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare și se vor percepe taxe pentru aceste servicii, a spus el fără a oferi detalii. Iranul susține că un acord permanent de pace ar trebui să-i permită să perceapă taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea, care ar varia în funcție de tipul navei, de încărcătura acesteia și de condițiile predominante. Această poziție este vehement contestată state de președintele Statelor Unite Donald Trump. În cursul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se implice niciun efort cu Iranul pentru a impune vreo taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Maria Ilie, Papa Leon a declarat astăzi în Parlamentul Spaniei că escaladarea conflictelor, adâncirea polarizării și ignorarea pe scară largă a drepturilor omului au împins lumea într-o criză profundă și asta într-unul dintre cele mai ample discursuri politice ale sale de până acum, Dan Andreșescu pe larg.
4: Suveranul pontif, care a adoptat recent un ton mai ferm împotriva direcției conducerii globale și a reiterat ferm poziția față de creșterea cheltuielilor militare europene, îndemnând politicienii să pună capăt războaielor care devastează globul și să ajute migranții. Intervenția suveranului pontif rostită în spaniolă a fost un discurs papal rar adresat unui parlament național și primul al unui papă către Parlamentul spaniol. Discursul face parte dintr-o vizită de o săptămână în Spania, în care papa s-a întâlnit cu migranți și cu persoanele fără adăpost și l-a cerut liderilor naționali să înceteze să-și divizeze electoratele. Papa, al cărui turneu în Spania va culmina cu întâlnirea cu migranții din insulele Canare, care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului pentru a intra în Europa, a declarat că lipsa de ajutor pentru migranții din lume pune la îndoială fundamentul etic al ordinii internaționale. El a spus că țările trebuie să caute soluții care să depășească simpla gestionare a fluxurilor și să abordeze cauzele care îi obligă pe oameni să-și părăsească țările de origine, inclusiv războiul, sărăcia și schimbările climatice.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 25 de grade acum în capitală și la Cluj-Napoca sunt 26 de grade la Iași și Sibiu. Aceeași temperatură este și la Chișinău, potrivit ANM, 28 de grade acum la Craiova și 30 la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudnițchi.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este